машин ложится снег. Здесь машины все

0: Ko nimaš pametnejšega dela, se usedeš in poslušaš Radio Študent. Ko se navaličaš, ustaneš, da bi počel nekaj pametnejšega. Kmalu ugotoviš, da pametnejšega dela ni in se usedeš nazaj in poslušaš Radio Študent. Radio Študent. Kjer ne delo, postane delo.
1: Na tekniku,

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Doma je
1: v Ljubljanski kotlini.
0: Študentsko naselje Rožna dolina.
2: Blok 14.
0: Šesto in sedmo nadstropje. Nad njim je modro nebo.
3: Radio Študent 91,5.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Krajina vlast. Krajina vlast. Krajina vlast. Krajina vlast.

a mind bent out of shape, stranded on distant latitudes.

0: Elektroschock.
1: Zbarali smo spodobo, se nam zdi najbolj verjetna. Njegov ravnanje dokazuje, da je prišteven. Neadekvaten se obnaša, dejmo uporabiti jednostično metodo za neadekvaten obnašajne. Neadekvaten se obnaša, družbo bo ogrožil.
2: Družbo!
1: Dejmo mu dej.

0: adekvatno se obnašam. Družbo je ogrožu, mater završu.
1: Družbo,
0: mater.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet. Prijave se odprejo 1. oktobra.

0: Čeprav me na radiju študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu zelo rada poslušam. Helena Blagne. A sem ki preveč usladna?
1: Zdaj bomo pa malo premešali črki, ki jih imam pri roki. Je, imaš moj ž.

0: Vsi v bandi kličo me Gandhi, sivi dnevi, drevi sem s fanti. Vsi v bandi kličo me Gandhi. Vsi v bandi kličo me Gandhi, sivi dnevi, drevi sem s fanti. Vsi v bandi kličo me Gandhi.
1: Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papa ti nosenci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema, veš kaj imaš. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papa ti nosenci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema.

0: pa nema, veš kaj imaš.
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cirkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: Kšok Koper
1: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

Hej, sorry, a bi jaz lahko, hej, halo, halo, hej, a bi jaz lahko sam, mečkan en trenutek bi prekinul, klele, klele, ne, sam zdaj bi, mečkan bi te prekinul, no, sorry, čist malo, minutko, evo, sekunda, pa par sekund bi te zdaj prekinul, a te lahko, hvala, ok, sem te prekinul.

0: trgi in ulice. Hvala lepa.
1: Kultura in humanistika.
2: Znanost.
1: Politično dogajanje.
2: Glasba.
1: Univerza in študentje.
2: Fantastičnih Erešovskih pet. Prijave se odprejo 1. oktobra.

0: Pipi in Melhijad, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijad, Melhijad, kako pa prideš na radio študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In od palčka lasta
3: domov. Moje jedno pitanje da vam postavim. Federice, pardon, imam telefonski razgovor. Zove me telefonski razgovor. Halo?

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih 5. Prijave se odprejo 1. oktobra.

0: Ok. A e bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislim la nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila. In pa si ti...
0: elaborirati?
1: No, si pa ti začel s tem. No, aj še kaj zapovedati, aj še kaj
0: zapovedati.
1: Ne, mislim pač totalno cel flow. Si mi uničil.
2: You ruined my concept.
1: Yeah. Tako pa, ko sem ni še tako za lepo zaključila z glasom navzdol ali navzgor ali whatever in pol... Potem tle priješ in me čist sesuješ, kao, a to je to, ali ne?
2: Ej, a ti veš, na kaj se to nanaša? You ruined my concept, a?
0: Niti ne.
2: Hudo, je to eno od najbolj, mislim, saj po mojem, eno od najbolj epskih intervjujev. Delo ga je en sodelovc iz Radija Študent, je klical v band, ki so bili na poti še, prihajajoč v Ljubljano. In modeli se niso javili na telefon in pol je bil klej model ob 6 popoldne, pač v času intervjuja in je pač spuščal klic na klic in modeli so se javili ene 15 minut, če 6 šele končno in potem je sledilo, a bomo posluša, ne? Pa pridemo nazaj čez fulh malo, sam sekundo.
3: Yes, and you're already running late, and but man, I have to improvise here, and you have broken my complete concept.
4: It was a problem because our guitar player, he was fucking a girl today in the morning, and he came late.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2.

Čeprav me na radiu študent zelo redko poslušate, vas kljub temu zelo rada. Ne, čeprav me na vašem radiu študent, ne, čeprav me na radiu študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu rada poslušam. Helena Plagne, ne, ne, ne, ne.

0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Predstava Nirmises grške koreografinje Fotinista Matelopolu raziskuje strah in ranljivost ter njuno preobrazbo v feministično radost in skupno odpornost. Med stroboskopi, dimnimi efekti in glasno elektroniko. 5. oktobra v španskih borcih. Več na en-knap.com.
2: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Prihaja druga edicija festivala Na knap, posvečenega kratkim plesnim formam in zlitju treh svetov sodobnega plesa, odra, filma in virtualne resničnosti. 8 odrskih predstav, 23 filmov in 7 VR del. Med 30. septembrom in 2. oktobrom v španskih borcih. Več na en-knap.com.

0: Keres hit!
1: Eklektično-elektronski dvojec Space Africa se vrača z novim albumom Quiet Storm, z katerega poslušamo singel Hood Ambient.

Kaj imate skupnega Gabi in pa Billy Joe Armstronga, ne? Predvsem to, da oba želita še spat in če bi se danes pisalo leto 2010, bi bil ves Facebook poštempljan z objavami v smislu a, ne pozabite jutri zbuditi pevca od Green Day. Tako da danes smo vam še nekak pustili spat, od jutri naprej pa... Jutri se namreč pričenjajo jutranji programi na Radiu Študent in v tej maniri vam začnemo nagajati že ob 7. jutranji. Tako da še zadnjič letos pozdravljeni v dopoldanskem programu na Radiu Študent, ki ga sestavljamo Milena Pantovič, ki je pripravila glasbeno opremo, Maša Zaregleri in Lučka pred mikrofonom.

Preden vam zaupamo, kaj se obeta danes na valovih Radija Študent, vam povemo, da ste zdajle poslušali Kataleno, ki letos praznuje 25 let svojega obstoja, kar bodo proslavili z vami jutri 1. oktobra na koncertu v Cankarjevem domu, ki bo menda trajal tam okoli 1-3 ure, tam pa bodo predstavili tudi svoj nov album Meja. Ostajamo na domači grudi, v vaša ušesa prihajajo Jimmy Barka Experience, slovenski mojstri sempel delične ekstravagance, ki se tudi vračajo z novo izdajo, na kateri svoj eklektičen slog zavrtijo v novo smer, ki jo lahko izkusite tudi vi, če le pičite na njihov špil 16. oktobra v kinu Šiška, do takrat ali pa vsaj zaenkrat pa komad The Greek.

0: lahka povem.
1: Lahko.
0: Dobro ljudem.
1: Dobro.
0: In zakaj bi povedal?
1: Zakaj?
0: Nekaj, kar ni v redu.
1: Ne, ne.
0: Če lahko spremenim,
1: yep,
0: kar govorim.

malo free jazz improta za dober dopoldan vam je Milena zdajle postregla. In sicer poslušali smo komad K izpod prstov in rok Gašperja Pijana in Gala Furlana. No, tale komad z naslovom K pa je uvodna skladba z albuma Kabel in Abel in predstavlja prvi del koncepta, ki se navdihuje pri biblični zgodbi o Kainu in Abelu in raziskuje dinamiko odnosov in zvoka. Današnja dinamika na Radiu Študent pa bo zgleda nekako tako. Ob 12.30 vas čaka nagradna igra. Kinoteka je danes pripravlja Slovenska kinoteka, kako pak, v kateri bomo eni srečnici ali srečnežu podarili vstopnico za ogled švedskega nemega filma Gorjan Eivind in njegova žena, režiserja Viktorja Ströstruma, ki ga bosta z glasbeno spremljavo v živo pospremila Günther A. Buchwald na klavirju in violini in pa Frank Bokius na bobnih. Tale projekcija bo na ogled v petek 2. oktobra ob 19. uri, kot rečeno v kinoteki, potem pa ob 14. uri, kot ponavadi dnevno informativni off program, ob 14.30 vas pride nervirati Tomaž Zanjuk z neuromomentom, ob 16.30 mestni napovednik, da veste, kam se torej odpraviti na zadnji septembrski dan in ob 17. še nekaj politike v offsajdu, potem pa tolpa bumo ob 18. uri, danes jo pripravlja Matevž Stopar, poslušali pa bomo Agonanist in pa album The Spirit of Gravity. Tok za enkrat, več o večernem programu pa kasneje.

Zauvijek zen je naslov ravno kar slišanega komada od Svemirka, ki je menda dokazal, da lahko z mešanico indie roka, synth popa, retrosenzibilnosti in neobranljivega jadranskega šarma samo svoj pop v domačem jeziku postane regionalni fenomen. Ne da bi seveda pri tem žrtoval svojo čudaškost. Pravijo. Tole lahko preverite tudi sami, in sicer v kinu Šiška, kjer se bo 6. novembra odvil skoraj festival Šment, kjer lahko jamete torej Svemirka, pa tudi Corto Alto in Nejca Pipa. Že to soboto pa lahko ujamete L'Aventure, ljubljansko kantautorico in producentko, ki svojo zasedbo prireja skladbe, ki nastajajo v njeni spalnici, ki pa bo nastopila na Bakanalu, tam pa bo tudi melanholična indie pop kantautorica Hana Fatur, ki piše čutne skladbe o nespečih mislih in spominih, ki ne odidejo. Zdaj pa vam postrežemo komad od L'Aventure, Anyone.

Za 17. oktober vam damo dve stvari na razpolago. Lahko grete laufat na Ljubljanski maraton, lahko pa grete švicat na klubski maraton Radija Študent. 17. oktobra se bo tale maraton ustavil v MKNŽ v Ilirski Bistrici, kjer boste lahko slišali Leriko Rental Nič Nič 12 in pa tudi Tilena Kneza, ki smo ga ravno kar slišali, fonološkega pop eksperimentatorja iz Ruš. Če pa bi ga radi malce prej slišali, pa ga lahko slišite že ta vikend 3.10. v Mariboru in potem 16.10. v Gornji Radgoni in potem, kot rečeno, 17.10. v Ilirski Bistrici. No, za nameček pa vam še zaupamo, da pa se bo finale klubskega maratona 2026 odvil v Menzi pri Koritu 6.11. Tako da ta datum si zacahnite, več informacij pa najdete na spletni strani Radija Študent.

0: Reklame.
1: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
2: Prihaja druga edicija festivala Na knap, posvečenega kratkim plesnim formam in zlitju treh svetov sodobnega plesa, odra, filma in virtualne resničnosti. 8 odrskih predstav, 23 filmov in 7 VR del. Med 30. septembrom in 2. oktobrom v španskih Borcih. Več na en-knap.com.
0: To je bilo to.
3: No, es una bruja. Es una doctora de brujas.

Nedokončani faksi, pa neplačeni dolgovi, pa moka, pa sirene, pa teorija, pa praksa, pa folk, ki ne dela do petih, ni normalen, pa jade, jade, ok. Jasno nam je kot beli dan, da so zadnji tedni polni materijala za serijo South Park, pardon, South America po novem. Druga epizoda nove sezone izide danes mim grede oziroma po našem času bo na piratskih straneh dostopna bolj jutr. Ampak, če se Doni zdaj res odzove na pobožne prošnje Janeza, da naj pride obiskat rodno grudo svoje ženice, se poraja vprašanje, katero slovensko znamenitost bo poimenoval po Ameriki oziroma v čast Amerike ali pa kar po Trumpu, a ne, kot je zadnje čase v modi, naprimer Trumpovo jezero, Donaldov zaliv, ameriški grad, Trump mostovje, kakorkoli. Če imate sami kakšno idejo, nam jo seveda lahko podelite, do takrat pa vsaj Darko Rundek s komadom Apokalipso, Rundeka in ekipo pa lahko jamete tudi v kinu Šiška 8. oktobra.

mal plavajočega gradu vaša ušesa, aha. Materja pasalo. Skratka, v ponedeljek pa nam je Lana Vajdič postregla z recenzijo Simbioze vizualnega in slišnega, kajti ogledala si je nemi film Osamljena, ki ga je na klavirju spremljal Rok Zalokar. V petek zvečer pa si lahko vsaj po principu obetate nekaj podobnega, kajti v slovenski kinoteki bo na ogled švedski nemi film Gorjan Eivind in njegova žena, ki ga bosta z glasbeno spremljavo v živo pospremlja Günther A. Buch na klavirju in violini in pa Frank Bokius na bobnih. Z malo sreče pa lahko zadanete vstopnico za to projekcijo in sicer v nagradni igri čez dobrih 10 minut.

0: kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
1: Cenjeno poslušalstvo, dobrodošli v nagradni igri Slovenske kinoteke, v kateri, kot rečeno, bomo danes eni srečnici ali srečnežu podarili vstopnico za ogled švedskega nemega filma Gorjan Eivind in njegova žena, režiserja Viktorja Sjöströma, ki ga bosta z glasbeno spremljavo v živo pospremila Günther A. Buchwald na klavirju in violini in pa Frank Bukius na bobnih. Projekcija bo na ogled v petek 2. oktobra ob 19. uri v kinoteki. In kot rečeno, smo se danes zbrali tukaj, da vi odvrtite telefonsko številko 01-242-88-00 ali 01-242-88-01 in da odgovorite pravilno na vprašanje in si tako zagotovite vstopnico za omenjeni film. Do takrat, ko čakamo na klicatelja, pa vam mogoče še podelimo nekaj informacij o tem filmu. Film je situiran v 19. stoletje na Islandijo. Njegov protagonist je postopač, ki si najde delo na kmetiji in se naposled zaljubi v bogato vdovo Halo. In ker ga v cerkvi prepoznajo kot tatu, ki je nekoč ukradel ovco, da bi nahranil svojo stradajočo družino, zbeži skupaj z vdovo iz vasi in išče zatočišče vedno globlje v divini. Organi pregona ima sledijo trdno za petami in vse tesneje sklepajo krog okoli njiju. Medtem pa vam še enkrat podelimo telefonsko številko 01-242-88-00 ali 01-242-88-01. No, sicer pa je tale film nastal po drami islandskega pisatelja Johana Sigurðssonssona in kljub zgodnji letnici nastanka ga odlikuje ta dih jemajoča fotografija pokrajine ter inovativna montaža, ki pod režiserjevo taktirko napeto gradi čustveno sliko filma. Tako, in zdaj smo vam izdali vse glede tega filma, ki je nastal leta 1918. In zdaj čakamo na vas, drago poslušalstvo, da pokličete na telefonsko številko 01-242-88-00 ali 01-242-88-01 in si tako zagotovite vstopnico za ogled švedskega nemega filma Gorjan Eivind in njegova žena, ki ga bosta z glasbeno spremljavo v živo, kot rečeno pospremlja Günther A. Buchwald na klavirju in violini in pa Frank Bukius na bobnih. Za tale petek, 2. oktobra ob 19. uri v Slovenski kinoteki. Ja, tako je. 01-242-88-00 ali 01-242-88-01. Ja. To morate vi odvrteti in odgovoriti na vprašanje. Lahko vam sem zaupamo, da je blazno simpel, oziroma bomo ga kar podelili. Nagradno vprašanje se glasi. Kdaj je izšel film, za katerega danes podarimo ne eno, ampak kar dve vstopnici? Gorjan Eivind in njegova žena. Se pravi, letnico filma tega iščemo. Ja. Na 01-242-88-00 ali 01-242-88-01 nam to zaupate. Sicer pa kaj, si bomo mal te hudomušne podlage prvočili, da vam ne skozi težimo in nabijamo? Mal.
2: Benga telefona, kak zdaj to? Dajte telefonirati takoj na... Mislim, takoj da en telefonira, da pove, da vidimo mi, če ste si kaj zapili.
1: Telefoni se obračajo, imamo klicatelja ali klica. Nimamo, to je bil samo efekt. Aha, nekdo je dejansko klical in potem je prekinil. Lepo prosim, klicatelj ali klicateljica, še enkrat prosim, pokličte na 01-242-88-00. Mamo, odlično. Halo.
3: Ja, živjo.
1: Živjo, kdo je pri telefonu?
3: Miha pri telefonu.
1: Hej, Miha. A si slišal že mogoče vprašanje nagradno, ali ti ga še enkrat ponovim?
3: Sem slišal, upam, da sem prav slišal že predhodne navige, oziroma že kar odgovore, tako da če sem prav razumel, 1918 je odgovor.
1: Tako je, pravilne namige si slišal in zato si si pridobil in priboril dve vstopnici za ogled tega filma že ta petek ob 19. uri v Slovenski kinoteki. A že veš, koga boš pel zraven?
3: Seveda vem, ja.
1: Odlično, nam ne boš zaupal.
3: Svoja hči.
1: Zelo lepo. Ja, super. Ja. Uživajte ob ogledu. Hvala ti za klic, pa ostam še s tehnico na liniji, da vzame tvoje podatke.
3: Bomo s to, hvala.
1: Odlično.
3: Radio študent, borite se naprej.
1: Tako, hvala ti.
3: In mi dva, živjo,
1: adio. Ajde, čau, čau. Tako, drago poslušalstvo, dokler Maša krade, Anasena, prevzema podatke od Mihe, pa vam podelimo torej še zadnjo informacijo, da ste ravno kar slišali nagradno igro Slovenske kinoteke, ki vabi torej na projekcijo filma Gorjan Ejvind in njegova žena, ki bo ta petek 2. oktobra ob 19. uri v Slovenski kinoteki. Če ravno si niste danes priboljeli vstopnic, bodo še šance za kater film, kdaj bližnji prihodnosti, ali pa si grete tega ogledati. Skratka, več informacij najdete seveda na kinoteka.si in do naslednje nagradne igre.

0: Izleti s komadom Kasnim so bili tole. Njih lahko ujamete 29. oktobra skupaj s Koridor in pa Konji v klubu Gromka. Isti dan lahko ujamete tudi Porto Morto, ki ste jih pa predtem slišali, in sicer v Ortobaru v Ljubljani, kakopak. Tole smo vam prodali zdele pa vam bomo prodali reklame.
1: Kultura in humanistika,
2: znanost,
1: politično dogajanje,
2: glasba,
1: univerza in študentje.
2: Fantastičnih Erešovskih pet. Prijave se odprejo 1. oktobra. Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
3: Lerika,
2: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
2: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
2: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cerkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper
2: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
4: Se jaz sem mogoče res malo premlad, ne? Ampak vsem poslušam Radio Študent. 89,3 MHz.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Španska vlada po protestih z ukrepi glede stanovanske krize.
2: Odlično, Španija.
1: Dijaške blokade gimnazij in stavka javnega sektorja v Franciji.
2: Čestitke, Francija.
1: Ameriško ustavno sodišče dovolilo nadaljevanje deportacij migrantov v države, ki niso njihove države izvora.
3: Matej.
1: Parlament ratificiral trgovinski sporazum CETA med Evropsko unijo in Kanado.
3: Res.
1: Vse to in še več v OFU ob dveh.
3: OFU.

9. november je dan, ko se bo Bob Dylan četrtič ustavil v Sloveniji in nekako je že znano, da je bil Dylan na vsaj zadnjem špilu v Ljubljani 2015, če se ne motim. Ker tak eni bi rekli nadrkan, zamorjen pa tak naprej in da sam zaradi tega odnosa ne bojo šli na njegov špil, poleg tega kao itak ne poje več kot 50-60 let nazaj, mislim, groza Dylan, kako si drzneš ne imeti take štime kot v 20 letih. Ampak tisto, kar pa je najbolj nezaslišano, pa je to, da je prepovedal uporabo mobilnih telefonov in videokamer. Nezaslišano. Dylan se definitivno poteguje za titulo najmanj maranih oseb v Sloveniji 2026. Tako da, če želite imeti spomin na sitnega in fauš Dylana samo v vaši glavi, vas moramo razočarati, da če si že niste zagotovili kart, si jih ne morete več. Lahko pa grete na špilo dravno kar slišanega angleškega punk rap duo Bob Villain, ki boste nastopila 18. decembra v kinu Šiška. Nadaljujemo pa tako, da ostajamo v raperskih vodah. Grandmaster Flash in Melly Mel prihajata v vaša ušesa s komadom White Lines Don't Do It. Grandmaster Flasha pa lahko jamete 9. oktobra v Gala Hali.

poleg sezonske afektivne motnje in pa pričetka bolj ali manj dobesedno depresivnega obdobja, ki menda spremlja jesen, je pa to tudi čas, ko ne veš več, kako se jebeno oblečiti in to je res ogromen problem. Ne? Zjutraj nas se nadaneš dve bundi in trojne štramplje, pol pa ko prideš, ne vem, iz predavalnice si pa tak, a ja, oh fuck, v bistvu bi mogla biti v kopalkah ali kaj, ne vem, švicam že glih tak, kot da bi bila na plaži in potem zvečer prideš domov švicen v bundi in fuck, to je pač res ugaben občutek in zdi se zelo, zelo, zelo podlo strani evolucije, da še nismo razvili nekih takih mošničkov, kamor bi denimo shranjevali ekscesno toploto, ki se je naužijemo čez dan in bi jo potem zvečer lahko ponucali, da lahko v meru skladiš čik pred koncertom, brez da skačeš z nogo na nogo in da ne zmrzneš na poti nazaj, ker hvala Zoki za nočne buse, a ne? Tako da, kaj naj rečemo, hvala Zokiju in hvala Darwinu, da švicamo in zmrzujemo, ko to ni potrebno, ampak zdaj je že prepozen za vse sladke besede in obljube menda. Tako pravijo neke kvazi javnomnenjske raziskave po socialnih omrežjih. Jih pravijo pa tudi prepozen meter, ki jih lahko ujamete 11. decembra na Ljubljanskem gradu in zdele.

Prisluhnite koncertom Wunder Tandema, Dua Lume, Baby Volcano, L'Aventure, MSNGF in Kuku Chloe. Zaplešite na klubskem večeru. Oglejte si skupinsko razstavo Območje visoke napetosti. Performance Almega Chaninter predstavi koreografin Fotini Stama Telopolu in Laure Stelači, ki v Sloveniji gostujeta prvič. Program med drugim prinaša tri filme ter pogovore o feminističnih skupnostih, znanstveni fantastiki in dediščini Audre Lorde. Izberite svoj festivalski večer na mestozensk.org.

Univerza v Ljubljani in študentski svet UL letos ponovno pozdravljata brucke in bruce. Predstavilo se bo več kot 50 stojnic, na katerih bodo študentski sveti ter organizacije in društva, ki delujejo na področjih kulture, umetnosti, športa in zdravja. Ob 17. uri bo sledilo slavnostno odprtje, za glasbeni program pa bosta poskrbeli zasedbi Dem in Smetnaki. V četrtek 1. oktobra med 16. in 21. uro na Kongresnem trgu. Več na uni-lj.si.

0: Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičeno z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Autaker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo.
1: Kdo jih je naredil?
2: Radio.
1: Kdo točno?
2: Radio študent.

half crushed by the car.

New Jazz. Ob 14. pa dnevno informativni off program z vsemi svežimi novicami sveta politike, ob 14.30 Neuromoment s Tomažem Zanjukom, ob 16.30 mestni napovedni, da veste, kam se odpraviti danes na sredino tedna, pa tudi na zadnji septembrov dan, tako. In potem ob 17. offside še z neke politike danes o protestih v Španiji glede evikcije 87-letnice iz njega stanovanja. To ste verjetno že dost zasledili v zadnjih nekaj dneh, ker so ji zelo, zelo, zelo brutalno zvišali najemnino in potem tega ni mogla pokriti svojo penzijo. In potem je vse to vodilo do predlogov nekih dekretov, ki naj bi ščitili ranljive najemnike. Več o tem pa torej v offside ob 17. uri. Ob 18. pa še tolpa bumov, ki jo danes pripravlja Matevž Stopar, Agonanist in pa album The Spirit of Gravity pa boste poslušali. Tok za enkrat, več v večernem programu, pa kasnej, kaj boste torej danes ujeli, lahko pa ujamete zdele termite in komad Vjeran pas, termite in pa odpadke civilizacije, pa lahko uživo ujamete tudi 2. oktobra v klubu Gromka.

Bam. Naš štajerski koledar, ki nam krasi studio, za današnji dan pravi: je bilo, pa je šlo. Kot da bi vedel, da ne gre sam september proti koncu, pač pa tudi današnja dopoldanska ekipa oziroma z njo dopoldanski program, ki smo ga jo sestavljale Milena Pantovič z glasbeno opremo, Maša za reglerji in Lučka pred mikrofonom. In ne pozabite, jutri vas budimo že ob 7. jutranji. Lepo se imejte in čau.

0: Reklame, reklame, to mora imeti, pa ni važen, koliko stane. Reklame, reklame,
1: oh shit, reklame.
2: Kino Šiška najavlja Baby Vulcano. Švicarsko-gvatemalska umetnica, ki deluje na presečišču glasbe, performansa in sodobnega plesa, prihaja v Šiško. Njeno delo združuje telo, zvok in podobo v intenzivne visceralne odrske formate, v katerem bas išče svojo pot v telo skozi prsnico. Koncert preliva v performans, performans pa v ritual. Baby Vulcano, 3. oktobra v kinu Šiška.
3: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
4: Prihaja druga edicija festivala Na knap, posvečenega kratkim plesnim formam in zlitju treh svetov sodobnega plesa, odra, filma in virtualne resničnosti. 8 odrskih predstav, 23 filmov in 7 VR del. Med 30. septembrom in 2. oktobrom v španskih Borcih. Več na en-knap.com.
5: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
4: Slovenska kinoteka vabi na retrospektivo Maj Ceterling, švedske igralke in režiserke, ki je sprevračala tradicijo, rušila tabuje, kritizirala patriarhat in razburjala sodobnike. Od 30. septembra v slovenski kinoteki. Več na kinoteka.si.
6: Konc reklam. Hvala lepa.

0: naša vlada se odločila, da bo v skladu s demokratičnimi težnjami in tradicijo krščansko-demokratskih strank v Evropi predlagala Radio Študent predvajanje oziroma neposredne prenose jutranjih maš iz Rožne doline, in sicer v času od Svetega telesa naprej pa tja do Velike noči.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše off.
3: Španska vlada po protestih z ukrepi glede stanovanske krize. Dijaške blokade gimnazij in stavka javnega sektorja v Franciji. Ameriško ustavno sodišče dovolilo nadaljevanje deportacij migrantov v države, ki niso njihove države izvora. Parlament ratificiral trgovinski sporazum CETA med Evropsko unijo in Kanado. Španska vlada je po protestih sprejela dva odloka z ukrepi glede stanovanske krize, ki vključujeta prepoved evikcij do leta 2030, dvoletno podaljšanje obstoječih najemnih pogodb in strožja pravila za kratkoročno oddajanje stanovanj. Konec tedna je v Madridu zaradi stanovanske krize v organizaciji Madridskega sindikata najemnikov protestiralo več tisoč ljudi. Madridski sindikat najemnikov se je utaboril na trgu Puerta del Sol. Napoveduje, da bo zasedba trga ostala ne glede na vladno odločitev. Neposredni povod za proteste je bila evikcija 87-letne upokojenke pred enim tednom. Upokojenka najemnine ni zmogla plačevati potem, ko je novi lastnik stanovanja, nepremičninsko podjetje Urba Gestion, od nakupa stanovanja leta 2018 najemnino postopoma potrojil, s čimer jo je zvišal na znesek višji od njene pokojnine. Več v protestih in ukrepih španske vlade v Offsajdu ob petih. Dijaki več kot 400 gimnazij v Franciji so protestirali pred gimnazijami in se spopadali s policijo, ki je poskušala razgnati blokade okrog 40 srednjih šol. Istočasno so francoski sindikati javnega sektorja organizirali stavke in proteste proti vladnemu predlogu proračuna za naslednje leto, ki predvidoma zamrznitev plač v javnem sektorju za četrto leto zapored. Po navedbah sindikalne centrale Generalna konfederacija dela je po vsej državi protestiralo 300 tisoč delavcev, od tega 70 tisoč v Parizu. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje je stavkalo več kot 10% zaposlenih v šolstvu. Policija je med spopadi pred gimnazijami aretirala skupno 440 dijakov, pred eno od pariških gimnazij pa so se dijakom pridružili profesorji. Blokade gimnazij so se začele prejšnji teden v regiji Ile-de-France in se razširile po državi. Dijaki protestirajo zaradi natrpanih urnikov, velikosti razredov, pomankanje učiteljev in zaradi pomankanja klimatskih naprav v učilnicah med mrčinskimi valovi. Varnostni svet Združenih narodov je izglasoval podaljšanje mandata mednarodne policijske misije na Haitiju za pol leta. Namen misije, v kateri trenutno sodeluje okrog 1500 policistov, je zatrtje kriminalnih tolp, ki med drugim nadzirajo večino haitijske prestolnice Port-au-Prince. Ambasador Združenih držav pri Združenih narodih Mike Waltz napoveduje, da se bo misiji v naslednjih mesecih pridružilo 4000 policistov. Ustavno sodišče Združenih držav je zadržalo marčevsko odločitev Zveznega sodišča v Massachusettsu, po kateri bi morala vlada migrante v ukazu o deportaciji obvestiti o državi, kamor jih namerava deportirati in jim omogočiti pritožbo. Ustavno sodišče tako do končne odločitve o pritožbi generalnega državnega solicitorja Dina Johna Sowerja dovoljuje vladi predsednika Donalda Trumpa, da nadaljuje deportacije migrantov v tretje države. To so države, ki niso države izvora migrantov. Sauer trdi, da zadnje odločitev Zveznega sodišča v Massachusettsu in predhodne odločitve zveznih sodišč v isti zadevi nezakonito in prekomerno posegajo v pristojnosti vlade glede deportacij. Maroški kralj Mohamed al-Alavi je za predsednico vlade imenoval Fatimo Ozahro al-Mansuri iz monarhistične stranke autentičnosti in modernosti, ki je osvojila relativno večino na parlamentarnih volitvah pred enim tednom. Po maroški ustavi kralj izbere premijeja izmed članov stranke, ki je osvojila večino na volitvah. Na volitvah z rekordno nizko 38-odstotno udeležbo sta se na drugo in tretje mesto uvrstili še obe dosedanji koalicijski partnerici avtentičnih in modernih, buržoazni nacionalni zbor neodvisnih in nacionalistična stranka za neodvisnost. Tri vodilne stranke so koalicijo tvorile od parlamentarnih volitev leta 2021.
4: Države.
5: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
6: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
7: Mi se zauzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
8: Kavči za vse, ne le za peščico.
9: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
10: Kje ste bili junija leta 1991?
11: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
12: In si zaslužil petni pogreb. Pa ne nažalaj.
13: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
14: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
15: Objamemo vse poslance s pogledom.
16: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
17: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
18: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
19: Špricatelj in špricanec.
20: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše, ime. Četrta vlada Janeza Janše.
21: Kriste vi!

0: in ureja vzajemno spoštovanje in uveljavljanje avtorskih pravic in patentov med Kanado in Evropsko unijo. Za dokončno uveljavitev leta 2016 podpisanega sporazuma, katerega 90% točk je v začasni rabi od septembra 2017, ga morajo ratificirati še parlamenti 9 držav članic Evropske unije. Državni zbor na izredni seji obravnava vladni predlog zakona o skladu za zdravljenje redkih bolezni otrok in predlog Gibanja Svoboda za zakon o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov. Po predlogu, ki ga je po nujnem postopku v parlamentarno obravnavo vložila vlada, bi se novi javni sklad financiral iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila do zdaj glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Gibanje Svoboda predlaga začasno znižanje marž trgovcem z gorivi. Najvišje dovoljene marže za dizelsko gorivo, 95-oktanski bencin in kurilno olje bi poslanska skupina Svobode za pol leta določila pri okrog 6 centih za liter, kar je enako maržam iz junija 2022. Na Ptuju je okrog 10 ljudi protestiralo proti kvalifikacijski tekmi mladinskih nogometnih reprezentanc do 21 let med Slovenijo in Izraelom za evropsko prvenstvo. Slovenska reprezentanca je sicer izgubila z 2-3. Razloge za protest predstavi eden od udeležencev.
1: Torej, danes je na Ptuju tekma U21 Slovenija-Izrael v teh sklopu teh kvalifikacij nogometnih. Mi smo samoorganizirana skupina, včeraj zvečer sestavljena, ker se nam ni zdelo prav, da bi pač v našem mestu to potekalo brez kakršnega koli upora, mirnega seveda. Lastniki oziroma upravitelji stadiona so tudi rekli, da nima oni pač nobene moči pri tem, ne, da je to nekako v uporabi Nogometne zveze Slovenije, ne, in da ne morejo oni se meševati, ampak mislim iz praks drugih držav, naprimer Irske, vemo, da bi to šlo, ne, kajti irsko tekmo z Izraelom so prestavili iz Izraela na Mačarsko. Mi očitno nimamo istega poguma, da bi se zoprstavili na tej meri, vse pa nam je vseeno prav zdelo, da pridemo in da pokažemo, da smo tu in da ne na našem Ptuju. To bi jaz predvsem primerjal s tem, kako se mislim, kak je pač tretma recimo druge države vojne, ne Rusije, in se mi zdi, da je čisto upravičeno, bila izključena iz vseh športnih dogodkov in se mi zdi, da pač glede na to bi lahko bil tudi Izrael izključen iz vseh istih dogodkov športnih. Najbolj burna reakcija, ki smo do zdaj bili deležni, je bilo, da je en stari ded, ko je šel mimo nas, pljunil na tla, drugače pa...
0: Komisija za preprečevanje korupcije je potrdila, da je zaradi lažnih navedb o diplomi z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo na Univerzi v Ljubljani uvedla preiskavo kršitve integritete javnega sektorja proti poslancu stranke Resnica Borisu Mijiču. Senat protikorupcijske komisije je postopek preiskave uvedel konec avgusta. Mijič je diplomiranje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo navedel v uradnem življenjepisu, ki ga je pred marčevskimi parlamentarnimi volitvami posredoval državni volilni komisiji. Vodja stranke in predsednik parlamenta Zoran Stevanovič je po razkritju napovedal ukrepe proti poslancu Mijiču, vendar po 11. oktobru, ko bo minilo pol leta od ustanovitve trenutnega sklica parlamenta. Takrat poteče rok, do katerega se morajo v primeru odstopa poslanca izvesti nadomestne volitve, kar za Resnico predstavlja tveganje izgube poslanskega mesta. Off je pripravil Matej.
2: Že od prvega vklopa mikrofona smo svobodo osebnega izražanja demonstrirali skozi pronicljive komentarje družbenega in kulturnega dogajanja. Iskriva dopisniška javljanja, kredibilne teoretske razprave in brezkompromisno raziskovanje glasbene alternative. Bili smo sopotniki študentskega gibanja v 60-ih, liberalnega začetka 70-ih, stabilizacijskih sivih 80-ih, samostojnih in demokratičnih 90-ih ter sedanjega zmedenega trenutka.
3: Ugasnem to škatlo, pa me rej dober pofukino.
4: Radio Študent, brez nagobčnika, že od leta 19.

smo tukaj. Začel se je popoldanski program, mi tlele sedimo, situacija je pač taka, da bomo skupaj sedeli do 6 popoldne in to nekako tako je. Igor Krasnik je izbral muziko, ki jo boste poslušali še do 6, Tina bo tehnicirala in Premica bom za mikrofonom, tako da mi vas vsi lepo pozdravljamo, pravimo živjo, dober dan, ja, mahamo in zdaj bomo šli še naprej poslušati glasbo od Stankota in to Balans, ogledalo.

0: Slišali ste največji banger od dvojca Sleaford Mods in to je komad Tied Up in Knots. In lahko jo slište tudi v kinu Šiška, namreč prihajate nazaj v Ljubljano po nekaj letih. Po mojem so ene 4 leta minila, odkar sta bila nazadnje tu. In se vračata 4.11. busta v dvorani katedrala kina Šiška. Igrali bodo pa z njima tudi Mal premal, ki jih lahko slište v podlagi zdaj, tako da...
1: Ste dobili tak...
0: Kombo meni, pregame za oboje, 4.11. torej Sleaford Mods pa mal premal, kar bo kar bengalo, ampak stvari se tudi danes dogajajo, ki jih moramo napovedati. Tako da danes bo na radiju bengalo, tole, kar bomo zdaj povedali. Neuromoment bo čez 10 minut, plus minus, potem mestni napovednik ob 16.30 za vse zabavne zadevščine, ki se dogajajo v mestu in kje okoli, offside ob 17.00, o stanovanski krizi v Španiji, o protestih in potem kaj je vlada pa naredila glede tega in tolpa bumov ob 18. Agonanist z albumom The Spirit of Gravity, black metal, tak disonantni black metal, ki ga je Matevž stoper poslušal. Potem pa ob 19. odprti termin za glasbo, neka ponovitev ob 20. Orbi o prihodnosti Ljubljane, ob 21. Senzorama in ob 22. samotni potnik. Ampak to vas še ne zadeva, to je v redu. Zdaj je treba se fokusirati na tem, kar je do 18. Tako da to je to od tegale programa danes in zdaj naprej še malo glasba. Tako ne.

0: smash hit.
1: Eklektično elektronski dvojec Space Africa se vrača z novim albumom Quiet Storm, z katerega poslušamo singel Hood Ambient.

0: Hit Rádia Student.
1: Zanjuk, Zanjuk, pridi ne urirat.

0: Tam in tam se odvijajo protesti proti temu in temu. Tam je tudi naš dopisnik, ta in ta. No, ti in ti, opiši nam situacijo.
1: Halo, prosim.
0: Kako potekajo protesti?
1: Ja, zdajle se glih odpravljam. Moram sam še pojesti tole paštico, gor bom dal polivko od Ete. Pol se moram pa iti obleč, sam še ne vem, kjero majce bom dal gor.
0: Zanimivo, zanimivo. Katere majice pa imaš čiste?
1: Ja, odločam se med RS in Che Guevaro. Mogoče pride tudi gimnazija Šiška v poštev. Daj, poklič čez 15 minut, takrat bom zihar že na protestih.

Tek. To je to. Ereš na 89,3 na začetku skale. In na netu še celo iz štale.

laž predsjednika vlade za obračun s nevladnim organizacijami. Predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga danes poslanci obravnavajo na izredni seji državnega zbora, se očitno ne glede na opozorila nevladnih organizacij, da se z njimi ukinja sklad za njihov razvoj in financiranje, obeta koalicijska podpora. Kljub tiskovnim konferencam in kampanjam na družbenih omrežjih, v katerih so med drugim sodelovali predstavniki Zveze tabornikov, Gasilske zveze, Rdečega križa in Slovenske Karitas, so se v poslanskih skupinah Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije, Fokusa in Slovenske ljudske stranke, Demokratov ter Resnice odločili na besedo verjeti predsedniku vlade in nespornemu vodji koalicije Janezu Janši, ki se je včeraj v imenu lastnega političnega obračuna sposili razmer, v katerih država marsikatero osnovno pravico in storitev ne zagotavlja nad povprečno razvitim nevladnim sektorjem v Sloveniji, brez dlake na jeziku zlagal, da vlada ničesar ne jemlje, saj da gre za ostanek in tisti del nerazporejenih sredstev, ki jih ljudje iz dohodnine ne razporedijo, in da se lahko vsaka organizacija s statusom delovanja v javnem interesu bori za sredstva v okviru 1% dohodnine. Predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, je sicer politično ali kakorkoli že pravzaprav težko nasprotovati. Kvečemu se je za vprašati, kako je mogoče, da to vrstnega sklada do sedaj v samostojni državi in za otroke ne za časa samo vklicano levih ali v politično praksi preverjeno desnih Janševih vlad še nismo vzpostavili. Toda problem pač ni v tem, da to vrsten sklad nedvomno potrebujemo, ampak v tem, odkot oziroma iz katerih sredstev ga financirati. Ker pa je vladajoča in očitno lažniva klika pri koritih izvršne in zakonodajne oblasti vendarle prepoznala priložnost političnega obračuna, saj predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni pač ne predvideva, da bi za financiranje zanj in za njegovo poslanstvo poskrbeli denimo v okviru zdravstvene blagajne. Pač pa, da bi se naj med drugim financiral iz odstotka dohodnine, torej sredstev, ki jih davkoplačevalci niso namenili posamezni nevladni organizaciji v javnem interesu in ki so bila doslej v skladu z zakonom o nevladnih organizacijah glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij, do katerih pa so v primeru uspešnih prijav na razpise lahko dostopala tudi društva in zavodi, ki niso v javnem interesu oziroma ki tega statusa javnega interesa nimajo, tudi če njihovo delovanje nesporno je del javnega interesa ali pa vsaj velikega dela, ki ga namesto institucij države na Slovenskem na terenu opravijo prav prostovoljci in nevladne organizacije. Janez Janša in za njim poslanci koalicije s podporo poslancev Resnice sicer ponavljajo, da vlada ničesar ne jemlje, ker da gre za ostanek, skratka za tisti del nerazporejenih sredstev, ki jih ljudje ne razporedijo. Kar pa je prvovrstna laž, ker so to sprva mogoče res nerazporejena sredstva in to še kako dobro vedo tudi Janez Janša in njegovi tokratni politični oprode, ki so mu pomagali četrtič do oblasti, pravzaprav razporejena. Saj so bila v skladu z zakonodajo namenjena za glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Dodatno na vaš Janeza Janšo in koalicijske ministre ter poslance sicer postavljajo tekoči in v nekaterih primerih že tudi do leta 2029 odobreni projekti sofinanciranja, od katerih so odvisne številne zaposlitve in, kar je vendar le še bolj pomembno, številne storitve za prebivalce, ki jih na mestu države opravijo nevladne organizacije in jih ta sredstva omogoča. Torej tako to gre. Gasilce, Karitas ali Rdeč križ, oskrbo na domu ali v ustanovi za starejše občane in podobne reči, namreč tudi v tej državi, kjer hrano upokojencem, revežem in brezdomcem razdeljujejo prostovoljci, potrebujejo voljivci tako koalicijskih kot opozicijskih strank. Potem, ko bodo zaradi političnega obračuna z nevladnim sektorjem in prenosom do sedaj za sklad za razvoj NVO rezerviranih sredstev na sklad za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, za katere smo do sedaj sicer res v državi zbirali SMS sporočila in zamaške,
po vsej Sloveniji usahnile storitve, ki bi sicer morala zagotavljati država, pa jih ne, in jih namesto nje za skromna sredstva in minimalne zaposlitve omogočajo nevladne organizacije, bodo to, kako se je zlagal in kako še naprej laže predsednik vlade, hočeš nočeš primorani spoznati tako tudi njegovi občudovalci in podporniki. Tudi za tokratni Euromoment sem zložil predsednika vlade Janeza Janše, da vlada in koalicija z zakonom o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok ničesar nikomor ne jemljeta, če pa jemljeta nevladnemu sektorju in njegovim uporabnikom, v zobeh poskrbel Tomaž Zrnjak.

Neuromomentum.

bombo žuet v orkestru. Iz visokega je padla zmrznjena gos, zelo erešovska zadevščina in sledi še ena, ker erešovska zadevščina, rabimo seveda na Radio Študent vrteti Radio Študent glasbo, ker tako se pač zagre. Tako da še en komad tak mal ohrani, ne? Zmrznjena gos, zdaj pa Sveti grah od Olfa Moža seveda.

0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Prihaja druga edicija festivala Na knap, posvečenega kratkim plesnim formam in zlitju treh svetov sodobnega plesa, odra, filma in virtualne resničnosti. 8 odrskih predstav, 23 filmov in 7 VR del. Med 30. septembrom in 2. oktobrom v španskih Borcih. Več na en-knap.com.

Potem pa prosim podpišite petkovo peticijo, pa pejte praznit polento pred ponastavitvijo po noči, pa prosim, prosim, prosim poslušajte Radio Študent.

Udarno borgezijo ste seveda slišali zdajle goli uniformirani mrtvi. Sledi pa še en banger, Jezbolah namreč. Ali je jazz terorizem? Tle seveda govorimo o terorizmu kot nečem pozitivnem in dobrem, to, da je terorizem negativna oznaka, whatever. Pač je, to je dobra stvar in jazz je terorizem na dober način, bi lahko rekli. Tako da en tak terorističen jazz morda, se mislim, da ni jazz, mislim, da bo kar banger. Fak, zdaj pa zveni, kada jazz mi banger. Skratka, banger komad bo, teroristično banger komad bo, Jezbolah namreč Bosnian Speedball.

0: Ana Popadan, brez krompirja. Od ene legendarne slovenske zasedbe se selimo k drugi, kaj ti naslednji komad je od Katalene, lahko slišite, da že vrščijo v ozadju. Jutri ima Katalena en prav poseben koncert, namreč letos praznujejo svojo 25. obletnico delovanja in izdali so nov album. Jutri je ta težko pričakovani koncert za predstavitev novega albuma, ki so ga sicer izdali spomladi, imenuje se Meja in govori pač, je tak fiktivni potopis potovanja benda po zahodni slovenski meji, hkrati pa pač govori tudi tako o konkretnih in simboličnih pomenih te naše zahodne meje. Skratka, ja, Katalena obstaja že 25 let, ker je kar noro, to je četrtina stoletja in izdali so svoj 10. album, tako da jutri v Cankarjevem domu v Galu so videli dvorani, lahko greste praznovati z njimi njihov rojstni dan in 10. album. Tako da jutri 1. oktober 19.30 v Cankarjevem domu, Katalena 20 leti in še 3. pol se imenuje koncert, tako da pull up. In če vas to ni prepričalo, lahko zdaj še poslušamo Kataleno in njihov komad Katalena.
1: Nine, nine, nine, nine.

vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar šepeče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči, kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študentom.

Center za dehumanizacijo, a.k.a. CZD, so bili tole in to njihov komad Kujem svoj meč. Nadaljujemo, imamo tak sandvič bangerskih jugo-alternativa komadov, tako da ja, zdaj smo imeli CZD, sledijo Indust Bug, prav tako legendarni, vsej, po mojem so legendarni, Indust Bug torej in Psihoza.

0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Prihaja druga edicija festivala Na knap, posvečenega kratkim plesnim formam in zlitju treh svetov sodobnega plesa, odra, filma in virtualne resničnosti. 8 odrskih predstav, 23 filmov in 7 VR del. Med 30. septembrom in 2. oktobrom v španskih Borcih. Več na en-knap.com.

Reklame niso bile dovolj, ker vam je treba nujno težiti s tem, da se klubski maraton dogaja. Zakaj? Zaradi tega, ker pač je treba. Zaradi tega, ker imate še čez oktober čas, da greste na koncerte, potem bo pa še finale in bo konec klubskega maratona. Tako da 3.10. Že 2.10. je en koncert in to v Mariboru, Rental nič nič 12 in Tilen Knez, 3.10. Tilen Knez in Lerika v Gornji Radgoni, 9.10. Graben in Tres Madres na Ptuju in potem 10.10. Tres Madres in Reke Son v Cerknem in tako naprej in tako naprej. 6.11. pa seveda v menzi pri koritu finale, kjer lahko slište vseh 6 klubskih maratoncev, torej Graben, Rental nič nič 12, Reke Son, Tres Madres, Tilen Knez in Lerika. Da takrat pa, da vas mal požokamo, da se kam odpeljete, Lerika in njen komad Haven't Been Around.

Chris Ekman je bil tole in njegov komad CTFD, torej Calm the Fuck Down. Zato vam ukazujemo, ja, radio študent vam ukazuje, da se usedete nekam. Najverjetneje, mislim, najboljše, če se zuni usedete, ampak če se ne morete zuni usesti, se lahko tudi ne zuni. In usedete se in si pržgete en čik in se pomirite in ste za par minut mal melanholični.

Bliža se nam mesti napovednik. Sreda je zadnji dan septembra, jutri se začne faks. Tako da, če imate faks jutri ali pa ne, pejte se malo pozabavati, pejte kaj pogledati, stvari se dogajajo in izveste za vse te stvari v mestnem napovedniku, torej čez 9 minut.

0: Heres hit!
1: Eklektično-elektronski dvojec Space Africa se vrača z novim albumom Quiet Storm, z katerega poslušamo singel Hood Ambient.

0: Itt Rádia Student.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ej ga, kako spa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš kakšno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Uspelo nam je, v mestnem napovedniku smo, in če se sprašujete, kaj je to, te zvoki, to je Irena Zatomažin, ki jo lahko danes v gledališču Glej slište ob 20. uri, z njenim projektom še ena igra Souls, kjer raziskuje raziskovanje glasu in zvočne in fizične materije, ki se potem plasti med telesom in gibom in prostorom in vse, tokrat v polju avtorskih pesmi. Tako da to je nek performance avant šlagerskih pesmi, ki jih ona potem skriva, menda. In nekatere pesmi oziroma njihovi zametki so stari že preko 19 let. Tokrat bo v bistvu ta avant šlagrica poleg tega živega in nasnetega petja tudi utelesla in uprizorila pesmi, ki jih bo igrala. Tako da Irena Zatomažin ob 20. v gledališču Glej z še eno igro Souls spet. To pa je tudi to od glasbe in glasbi podobnih stvari in zdaj gremo na drugo. Ok, druge stvari se dogajajo na Metelkovi. V infošopu ob 17. tako da morate malo pohiteti, se dogaja bralni krožek, politična šola Borke vide zgodovina ženskega organiziranja pri nas. Tako da ja, nadaljuje se ta cikl o zgodovini ženskega organiziranja. Iščejo se neke taktike, lekcije za današnje delovanje in samoorganiziranje, berejo se odlomki Vide Tomšič o ilegali in razmejitvi z buržoaznim feminizmom in pa Erna Muzer o delovanju v ilegali, trboveljski ženski ustaji in tako dalje. Vprašanja, ki se bodo odpirala, so kako organizirati prekarne delavke in delavce, kot aktivno zaledje v družbenih poljih, kako delovati v legalnih strukturah, kako se izogniti pastem liberalnega feminizma in hkrati preprečiti odrivanje skrbstvenih vprašanj na stranski tir. Kako tako imenovane ženske zahteve preoblikovati v skupni program celotnega gibanja, kako načrtno graditi žensko organizacijo v časih krize. Ob 17. torej v A-Infoshopu bralni krožek, ob 20. v A-Infoshopu pa Organizing in the so-called United States, Insights from Rochester to Beyond, torej politično organiziranje v ZDA, predstavitev o političnem organiziranju, skupaj se bo nekako razmišljalo, kako razumeti organizacijski kontekst radikalne leve scene nekega srednje velikega mesta. Pogovarjali pa se boste, če boste šli tudi o širših trendih v ZDA in konsolidaciji fašizma v času Trumpovega režima. To je to od Metelkove, druge reči se dogajajo ne na Metelkovi, prva v Švicariji MGLC ob 17. to morate tudi pohiteti, Šum 26, Kulti. Šum je platforma in kolektiv, ki delujejo nekje med umetnostjo, teorijo in fikcijo in izdajajo revijo. Tokrat je kult ta ideja, ritualna infrastruktura ideje, minimalni kolektiv, v katerem smisel dobi dovolj intenzivnosti, da postane misel, ne smisel. Misel dobi dovolj intenzivnosti, da postane neka nalezljiva, obnovljiva, ponovljiva in nazadnje nerazločljiva od same realnosti. Tako da pač ta teoretski zvezek izhaja v tiskani obliki, združuje besedila, ki kult iz predmeta diagnoze premeščajo v nek problem mišljenja samega. Tako da 26. številka revije, predstavitev bo in gostja ob izidu bo Elzi Lapoh, ki je parfumerka, novinarka in arhitektka. Kira fucking kombinacija stvari, ki jih lahko delaš v življenju, nora kombinacija stvari. Ona se posveča kartiranju in revidiranju formalnih sistemov in njihovih neformalnih utelešen. Je članica kolektiva Vienna Circle 2.0, dela vse možno. Ona skratka bo tam zaradi izida revije Šum. Drugač pa v knjigarni Azil ob 19. Podoba Zofke Kveder nekoč in danes. Pogovor bo o Zofki Kveder, ki je seveda, ker je letos seveda tudi leta Zofke Kveder, poleg leta Srečka Kusovela, jubilejno leto. Z literarno zgodovinarko dr. Katjo Mihurko bo tekla beseda in to o okoliščinah, v katerih je živela in ustvarjala Zofka Kveder in o tem, kako se je skozi čas oblikovala njena podoba v slovenski literarni zgodovini. Torej o oznakah, s katerimi danes opisujemo Zofko Kveder in premislili bomo tudi, kaj nam te oznake povedo o pisateljici in kaj o našem današnjem pogledu na njo. Poleg tega, da boste lahko razmišljali o Zofki Kveder ob 19. v knjigarni Azil, pa bodo tudi z 20% popustom na prodaj zbrana dela Zofke Kveder. Tako da lahko izveste kaj o njej, razmislite malo o njej in potem še preberete kaj od nje. V španskih borcih pa poteka Na knap, festival kratke plesne forme in danes je prvi dan in otvoritev. Ob 19. se bo začelo, lahko boste videli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 različnih kratkih plesnih predstav. Poleg tega bo pa še, bodo še pogovori, kratke forme in pa potem seveda festivalska zabava, ker je prvi dan festivala. Še ena stvar nam ostaja v neglasbenih in takih zadevah. V mladinskem gledališču si lahko ogledate Burkaški misteri ob 19.30. To je satira, ki jo je Vatikan označil za bogokletno, tako da veste, da je zihar zabavna. Prikazuje delovanje Jezusa Kristusa skozi pogled slehernika, ki še 2000 let po njegovem ustajenju ni odrešen. Ekipa se je lotila tega kolektivno, ker to je drugač monodrama, malo so bili hudomušni, s kančkom glasbe, tako da tole si lahko ogledate ob 19.30 v mladinskem gledališču, drugač nam pa ostane še kino. Najprej Kinodvor, v mali dvorani ob 17.10, kar je treba storiti. Film o temni plati sodobne Evrope, a tudi o sindikalnem delu in solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoča. Film je dobil nagrado občinstva in Zlato areno za najboljšo režijo v Puli. Ob 19. pa imate v veliki dvorani film Fjord, ki si ga lahko menda ogledate tudi z angleškimi podnapisi in mislim, da je tole tudi premiera. Romunski režiser ga je opisal kot poziv proti vsem vrstam fundamentalizma. Dobil je Zlato palmo v Kanu, tako da veste, da je good shit. Sebastian Stan je noter, tako da menda hud film. Premiera torej ob 19. Fjord v Kinodvoru, potem pa še ostane Tretji svet v mali dvorani ob 19.30. Ni zgolj dokumentarec, ampak je tudi dokumentarec o House Storyjih, legendarni zagrebški skupini. Skozi neke pogovore, ponovno srečanje v studiju in arhivskem gradivo nekako sestavlja zgodbo te skupine. Ojoj, udarila sem se v komolec. Poleg tega nam pa, zdaj sem dobila nor deja vu, drugač, Tina, tako crazy deja vu. Dobila sem deja vu, da sem imela deja vu, da se je to zgodilo, Mogoče sem sanjala, kdaj to, kdo bi vedel. Kinoteka nam še ostaja. V dvorani Silvana Furlana ob 19. si lahko ogledate film Ljubeči pari. Ikonoklastični prvenec Maj Cetterling, prevzeti iz cikla sedmih romanov feministične pisateljice Agnes von Krustjenstjernjen. Torej, leta 1915 so tri noseče ženske iz različnih okolij sprejete v porodnišnico in posrkani smo v vrtinec spominov iz preteklosti in iz različnih perspektiv in vznemirljivim psihološkim pogledom osvetli nekak te prepletene izkušnje žensk, ki dosežejo vrhunec med razratnim in razkošnim praznovanjem poletnega solsticija. Tako da subverzivom prikaz seksualnosti, spola, razreda, vere, poroke, materinstva, cool shit ob 19. v Kinoteki torej in to je to, kar nam ostane od tega mestnega napovednika. Tako da lahko greste poslušati Ireno Tomažin, lahko greste malo na Metelkovo, lahko greste tudi kam drugam, v Švicerijo, v Azil, v mladinsko gledališče ali pa v kino. Odločitev je vaša, sam pejte nekam.
4: Gala! Where the hell have you been, Lilka?

Stanovanjska kriza je v Španiji, no pa tudi kje drugod verjetno, ampak bili so protesti, bili so raznovrstni vladni ukrepi in vse o tem boste izvedeli v Offsidu čez slabih 10 minut.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet. Prijave se odprejo 1. oktobra. Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
2: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
2: Rekeson,
1: Dylan Knis
2: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
2: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: KŠOK Koper.
1: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
3: Kofe more bit!
4: Si prižgem svoj radio. Moj radio je radio štuk.

0: Kako bi izvenil program Radija Študent, če bi direktor postal Andrej Klasinc?
1: V svetu kapitala bi dejali, da imamo glavno besedo, ampak mi v svetu zavoda nimamo besede in jaz sem samo nemi opazovalec že 8 let. Mislim, da ste vi zreli, da greste v neko preoblikovanje.
2: Meni se zdi, da ni vmešanje v uredniško politiko, če sem pogledal, kakšna glasba sem predvajal, ali pa da bi šli malo komercializacijo, v smislu, da se tvoje reklamskosti izkusi.
3: Ajde, gremo, leva, muzika!
4: V studiu je že prvi gost, to je Tilen Vodeb Žmavc, ki je vodja resorja za obštudijske dejavnosti na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani.
5: Najlepša hvala za povabilo. Veseli me, no, da ste nekako opazili naše dobro delo na naši organizaciji.
6: Skupina Povezani želi povrniti ugled in uprati negativno konotacijo v javnosti, ko se omenja šov v Ljubljani. Zato še enkrat pozivamo, da mora biti na kazniva dejanja takoj prijavite pristojnim organom.
7: Jaz sem Klemen Petek. Jaz tega ne bom komentiral zaradi tega, ker vemo, kaj so z men delali v preteklosti, ko sem karkoli povedal v etru.
8: Vi ste trdna ladja, ampak dajmo še, da je tudi krmilo trdno in da se nekako najdemo na isti frekvenci 89.

0: Od 7. do 9. oktobra bo cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Outtaker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanje kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo. Knjigarna Azil in založba ZRC vabita na pogovor o pisateljici Zofki Kveder. Ob 100. obletnici pisateljičene smrti bo z literarno zgodovinarko dr. Katjo Mihurko tekla beseda o okoliščinah, v kateri je Kveder živela in ustvarjala, ter o tem, kako se je skozi čas oblikovala njena podoba v slovenski literarni zgodovini. Pogovor bo moderirala Tija Kovačič. Danes, 30. septembra ob 19. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sezu.si. MKC Maribor vabi na 32. mednarodni festival računalniške umetnosti, ki bo letos raziskoval odnos med človeškim telesom in sodobnimi digitalnimi tehnologijami. V petek, 2. oktobra, bo v Minoritski cerkvi uradna otvoritev festivala ter osrednje razstave Pojem telo električno. V času festivala, med 2. in 11. oktobrom, se bodo zvrstili razni performersi, delavnice in vodstva na različnih lokacijah po Mariboru. Razstave v Midoritski cerkvi in Salonu Plus pa ostajajo na ogled do 18. oktobra. Več na mfru.org.
1: In še enkrat, Ljubljana mesto heroj, pel bomo hej brigade.

Danes sem bila v eteru. In zdaj vam lahko povem, kaj je na programu danes zvečer, kaj vse lahko poslušate. Prva stvar, ki se nam bliža, je tolpa Boomov, ki bo ob 18, torej čez 20 minut. Agonist z albumom The Spirit of Gravity, black metal, tak, disonantni black metal, in poslušal ga je Matevž Stopar. Sledi Razširjamo obzorje ob 19. in to ponovitev iz pred 2 let, iz začetka 2024, z glasbo iz umestnega obdobja romunskega socializma, ko je začel Čevšesku vladati. Tako da tole. Ne bom probala prebrati imena, tako da si morate sam pač poslušati, veste pač, da so zlata leta socialistične Romunije, muzika iz takrat. Urbi et Orbi sledi ob 20. uri, prihodnost Ljubljane. Urbi et Orbi se poslavlja, to je zaključna oddaja z obema gostiteljema, tako da, ja, malce bo o preteklih oddajah in o prihajajočih lokalnih volitvah in o prihodnosti Ljubljane. Potem imamo Senzorama ob 21. in ob 22. Samotni potnik, The Wanting, obdobje poletnih različic naše oddaje bo sklenil Glenn Jones, tako da posluša se izbor glasbe z alboma The Wanting. In to je tudi to od tegale večernega programa, tako da poslušamo in poslušamo in poslušamo še naprej.

še kar poslovili, se bomo, ker smo zaspančkani. No ja, Stanko je naredil glasbeno opremo, ki ste jo poslušali, pa no, se jo še malo boste, še te zadnje izdihljaje glasbene opreme lahko užijete zdaj. Stanko torej jo je pripravil, Tina je tehnicirala in Premica sem bila za mikrofonom, tako da adijo, lepo se imejte in še ta zadnj komad, ki je tak, mislim, oh fuck. Jezus, hodila sem neko smešno foro nares, sem je šlo vse narobe. Mi se poslavljamo torej, hvala Bogu, ker je dovolj. In uživate lahko še v enem komadu zdale My name is nobody.

pripravlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošeljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

V tolpi boomov bomo poslušali glasbo ameriškega solo projekta Agonist, ploščo The Spirit of Gravity, ki je izšla avgusta letos pri založbi Transylvanian Recordings. Piše Matevž Stopar.

Teorija trženja je začela svoje življenje v dobi, ki jo je v temeljih zaznamoval optimizem o globalizaciji in navidezna stabilnost liberalnega reda. Pogoji, ki jih narekujeta marketing in potrošniška kultura, so se v preteklih desetletjih močno spremenili. Gospodarska kriza, digitalna preobrazba in ekološki zlom so vsi prispevali k vznemirjenju splošno sprejetih predpostavk o trgih, potrošnikih in vlogi marketinga. Kar se je zgodilo, ni zgolj širitev dosega marketinga, temveč radikalna preobrazba njegovega dojemanja in posledic. To zajema vključevanje množic novih potrošnikov v svetovne trge, vzpon Kitajske in Indije kot potrošniških velesil, ki izzivajo ameriško in evropsko hegemonijo, konsolidacijo velikih tehnoloških podjetij v ekonomiji pozornosti ter širjenje potrošniških ideologij prek digitalnih omrežij, ki danes dosegajo večino človeštva. Posledično je iskren in neposreden oglas disonantni black metal v slogu Dead Spell Omega, Blut aus Nord, Zestur in Krelis izredno dobrodošel za že zdavnaj preobremenjeno podzavest. Minimalen opis, skrit v obrobju Bandcamp strani, kljub svoji preprostosti služi kot dobra predstavitev nove plošče solističnega projekta Agonist – The Spirit of Gravity. Iskanje presečišča med trajektorijami imenovanih zasebd ni pretirano zahtevna naloga. Mukotrpna glasbena snovanja, v katerih sodelujejo bendi, privablja posebno vrsto mazohistov. Tkanje goste temačne atmosfere je postal prepoznavni znak predvsem francoske dvojice Blut aus Nord in Dead Spell Omega. Odmik obeh od ustaljenih glasbenih kompozicij, poslušanih melodij in prepoznanih harmoničnih vzorcev se pokaže v ohlapno definirani oznaki avantgardnosti, ki ima navzven daje še dodatno skupno točko. Razvodenela glasbena oznaka eksperimentalno svojo vsebino dobi v kontekstu glasbenega žanra in se v lastno zastavljeni omejenosti black metala nanaša predvsem na odmik od dobro poznanih tremolo kitarskih rifov in že zdavnaj zaprašenih melodij. Po dobrih dveh desetletjih mučenja skandinavskih protokolov navidezno izvirne preobrazbe začnejo med seboj izkazovati očitne podobnosti. Gomila glasbenih izdelkov, ki med seboj tekmujejo v maltretiranju poslušalca, tako popolnoma žrtvuje lastno identiteto. Nezavedljive simptome tako imenovanega eksperimentalnega black metala do neke mere kaže tudi The Spirit of Gravity. Otvoritvena skladba Effacement ne ponuja nikakršne empatije in žrtev brez pomislekov pahne v svojo mračno žrelo, kjer neskončne plasti kaotičnih kitarskih rifov pogoltnejo poslušalca v neskončno temo. Agonist ob spremljavi nekaj glasbenih veteranov uspe pripraviti zadušljivo izkušnjo, ki ohranja pozornost, kljub temu, da večino časa fronto držijo kaotične kitarske melodije. Začetno nenehno mlatenje s časoma zamenjajo počasnejši predeli. Ti v spredje stopijo v skladbi The Gateway in kasnejši polovici Disruption and Decay. Z upočasnjevanjem tempa in dodajanjem prostora med takti udarci zares dosežejo svojo težo. Odzvanjanje činel, oddaljeni sintetizatorji in počasne melanholične kitarske pasaže svoje delo opravijo veliko bolj učinkovito od nepretrganega rafala, v katerega se pogosto prelevijo. Od pestrega nabora vplivov se za najboljše izkažejo zgodnji Zestur, ki jim tehnično speglane nijanse Colina Marstona in Kevina Paradisa vdahnejo sanjavo, a hkrati vznemirljivejšo kvaliteto. Ko v ospredje stopi surova mračnost, kot je denimo zaključna skladba Collapse, se čustvena globina enostavno ne more meriti z albumi, kot je Sacred White Noise kanadske zasedbe Tentifexet. V uvodu omenjene zasedbe, katerih presek predstavlja ciljno publiko letošnje plošče, si zvestega poslušalstva v prenatrpanem žanru niso prisvojile skupnim. Deviacije od ničkolikokrat reciklirane formule, pa naj jo še tako označujemo za avantgardno, so tiste, ki znanost prevržejo v napeto. The Spirit of Gravity seveda ne združuje najboljših vrlin vzornikov, ampak želi žanru ponuditi lasten odmik od preizkušenega.
Nekoliko razvedenel produkt, katerega značaj je viden v bolj spokojnih pasažah, zaenkrat še ne ponuja ekvivalenta kaotičnosti Krelis, izvirnim kompozicijam Dead Spell Omega, napetostni in testobnosti Blood aus Nord ali temačnostni Zestur. Vznemirljive kontraste kot opaznejšo točko dopolnijo pestro bobnarsko delo in resnično razgibani vokali Andrewa Lea, ki bi s prikazanim razponom občasno preslepil tudi vse dobre poznavalce projekta Ripped to Shreds. Sanjava, hipnotična narava albuma ponuja opazen napredek v primerjavi s prvencem, kar poleg pomirjujoče mrkosti vzbuja pričakovanje za prihodni izdelek.

V tolpi bumov smo poslušali glasbo ameriškega solo projekta Agonist, ploščo The Spirit of Gravity, ki je šla avgusta letos pri založbi Transylvanian Recordings. Oddaj je pripravil Matevž Stopar.

0: razširjamo obzorja.
1: Aura Urzičano, Sara de Gesco Aura, Elektrekord 1974.

Lepo pozdravljene poslušalke in poslušalci frekvence Radia Študent na 89,3 MHz. Na sončno sobotno zgodnje popoldne se v oddaji Razširjamo obzorja selimo v Romunijo, v obdobje zlatega časa komunističnega režima in njegovih specifik, ki so med drugim prinesle tudi izjemno džezovsko ploščo z naslovom Sara de Jazz Quaura oziroma v prevodu Džezovski večer z Auro. Protagonistka plošče je vokalistka Aura Urzičanu, izdelek pa je izšel pri romunski državni založbi Elekt Rekord leta 1974. Začnimo torej kar z glasbo in si privoščimo prvi dve skladbi Joku Tambalelor in Surpriza.

Še naprej ste v družbi oddaje Razširjamo obzorja na radiju Študent in v njej nas je pozdravila romunska glasbenica Aura Urzičanu s svojim bendom. Povojna Romunija je seveda svojevrstna evropska posebnost. Kljub temu, da je bil romunski komunistični sistem oziroma režim le eden mnogih v vzhodnem bloku, je bil po svoji intenzivnosti med najrigidnejšimi in najbolj totalitarističnimi. Tesna povezanost romunske komunistične partije s tisto v Stalinovi Sovjetski zvezi tik po vojni pod prvim predsednikom Georgiju Dežem je prebivalstvu prinesla relativno običajen paket izjemne rasti življenjskega standarda najširših množic, ekonomske rasti in povojnega zanosa ter izgradnje moderne socialistične družbe. To je seveda v političnem smislu pomenilo enopartijski sistem, totalitarni nadzor, centralistično upravljanje ekonomije, strogo sledenje stalinistični doktrini ter obračunavanje s političnimi nasprotniki režima in hudo antagoniziranje vsega, kar je zahodnjaško oziroma kapitalistično. Tako je bila romunska politična elita pod Georgiju Dežem v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja zaposlena predvsem z izvajanjem reform in polaganjem temeljev za moderno socialistično Romunijo. Ni pa se pretirano ukvarjala s kulturnim razvojem oziroma njegovo pluralnostjo in tudi v tem pogledu pretežno sledila sovjetski doktrini. Po Stalinovi smrti leta 1953 se je v skladu z destalinizacijo nekoliko omehčala in dovolila postopen razvoj kulturne produkcije. Do sredine 60-ih let prejšnjega stoletja pa se je tudi Romunija postopno izmaknila močnemu sovjetskemu vplivu, predvsem po spremembi na predsedniškem mestu, ko je Georgiju Deža nasledil zloglasni Nikolaje Čaušesku. Romunska ekonomija je bila seveda močno centralizirana. Na večini področji je tako veljal monopol državnih podjetij. Podobno je bilo tudi na glasbenem področju. Vsa glasba v Romuniji je izhajala pri eni založbi, Elekt Rekord. Ta je izdajala večinoma glasbo iz sovjetskih dežel, klasično glasbo in lahko poslušljive romunske popularne godbe, pretežno šansone in muziko velikih državnih bendov ter radijskih in televizijskih orkestrov. S postopnim rahljanjem sovjetskega vpliva in odpiranjem Romunije zahodu so se v 60-ih oblikovali tudi posamezni džezovski big bendi in manjše zasedbe, med katerimi je tudi instrumentalni del danes poslušane plošče Sara de Jazz Quaura. Džezovski kvintet iz Bukarešte, ki ga je vodil basist Johnny Raducanu. Prisluhnimo zdaj še dvema skladbama s plošče Aure Urzičanu, nato pa se posvetimo še avtorici sami.

V oddaji Razširjamo obzorja na Radiu Študent obravnavamo ploščo Sara de Jescu Aura romunske džezovske pevke Aure Urzicianu, ki je izšla leta 1974 pri romunski državni založbi Elect Record. So leta 1965 dobili novega vodjo partije in s tem države. Državo je v roke dobil Nikolaje Čaušesku, ki je državo s trdo roko vodil vse do svoje nasilne smrti leta 1989, ko ga je strmoglavilo romunsko ljudstvo. Toda predvsem v prvem desetletju svoje vladavine je Čaušesku nadaljeval razvoj Romunije v stabilno socialistično državo, krmaril med vplivi Sovjetske zveze in Zahoda, ki je državi ponujal ugodne kredite. Eden od zahodnjaških kulturnih vplivov pa je bila ob jezikovno srodnem šansonu in drobcih roka tudi džezovska glasba, ki je bila za partijo sprejemljiva glasbena forma. Od romunskih glasbenih zvest, ki so pod državnim pokroviteljstvom imele praktično proste roke pri glasbenem ustvarjanju in so smele nastopati tudi v tujini, je bila vokalistka Aura Urzicianu, sicer leta 1946 rojena hči romunskega klasičnega violinista Neluja Urzicianuja. Svoj debi je dočakala že pri 13 letih in se s tekmovanji prebila do snemanja za založbo Elect Record. Najprej je nastopala na kulturnih večerjih z lahkotno glasbo v romunski prestolnici Bukarešti, do sredine 60-ih pa že aktivno nastopala v džezovski zasedbi z že omenjenim Johnnyjem Raducanujem, ter na različnih gala koncertih v Romuniji in Sovjetski zvezi. Neizpodbitna vokalna virtuoznost je prinesla mednarodno kariero. Leta 1972 je prvič nastopila v zahodnem svetu na odru slovitega Carnegie Halla v New Yorku, je nastopila z orkestrom Duke Ellingtona. Kasneje pa je nastopala še z imeni, kot so Ella Fitzgerald, Bill Evans, Ahmad Jamal, Quincy Jones, Dizzy Gillespie, Paul Desmond in Joe Pass. Med letoma 1971 in 1974 je posnela 6 plošč za Elect Record in se v sredini 70-ih po poroki s kanadskim džezerjem Ronom Raljem preselila v Kanado. Vrnimo se zdaj k glasbi še z dvema komadama z plošče Sara de Jescu Aura.

smo že v sklepnem delu oddaje razširjamo obzorja na valovih Radija Študent. Poslušamo pa glasbo romunske džezovske zvezdnice Aure Urzicianu, ki jo je posnela v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja z zasedbo džezovskega mojstra Johnija Raducanuja, nekakšnega romunskega Jožeta Privška, ki je pravzaprav stal za večino, sicer redkih, resnično ambicioznih džezovskih izdelkov, ki so v socialistični Romuniji išli do sredine 70-ih let. Leta 1971 je namreč romunski diktator Ceausescu pod vtisom obiska na Kitajskem in v Severni Koreji izdal svoje julijske teze, sprožil umetno-kulturno revolucijo, državo ponovno obrnil v izredno totalitarno smer. Po nekaj letih relativno svobodnejše kulturne produkcije je Romunijo tako ponovno potisnil v politično osamo, v nekakšen neostalinizem, socrealizem, v kult osebnosti ter zlorabo kulture za namene politične propagande. Temu pa je sledil postopen zaton romunske družbe in gospodarstva, ki je trajal vse do nasilne odstranitve in smrti Ceausescuja 18 let kasneje v decembrski revoluciji. Glasba na plošči Sara de Gescu Aura je torej svojevrsten spomenik umestnemu obdobju romunskega socializma, njegove ustvarjalnosti v prvih letih vladavine Ceausescuja in ena redkih plošč Romunske socialistične republike, na katerih je možno slišati resnično ambiciozen, sodoben in pravzaprav vrhunski džez. Album vsebuje 9 skladb, ki so plod dela Aure Urzicianu in zasedbe, ki jo je vodil Johnny Raducanu. V tem primeru je bil to septet. Instrumentalno se muzika giblje vse od big bandovskega vokalnega džeza, džez funka in etno džeza do pravoverne džezovske post-bopovske godbe z odličnim instrumentalnim fundom, predvsem pa jo zaznamuje igra med prvovrstnimi džezovskimi instrumentalisti. Seveda glavno vlogo zauzema odlična vokalistka, ki je v svoj izraz poleg neverjetne lahkotnosti v improvizaciji, sket tehniki in brezhibnih vokalnih sposobnosti upletala tudi specifike romunske folklorne glasbe in jih spajala s džezovsko vokalno tradicijo. Plošča Sara de Gescu Aura nedvomno spada med najmočnejše vokalne džezovske izdelke vzhodnega bloka v celotnem povojnem obdobju, ob tem pa je zanimivo dejstvo, da je prišla prav iz ene najbolj zaprtih, zloglasno totalitarnih držav, v katerih je v kratkih 7 do 8 letih svobodnejše kulturne produkcije išlo le nekaj ducatov pravih džezovskih plošč. Do konca oddaje bomo prisluhnili še 3 skladbam z plošče Jarna Jarna, En Amurg, En Serare ter se poslovili od oddaje Razširjamo obzorja. Oddajo sem prebrala živa, za tehnično izvedbo je poskrbel Uli, lektoriral je Aleš, pripravil pa jo je Dušan Bulajič. Uživajte v programu Radija Študent še naprej, vsaj do naslednje oddaje Razširjamo obzorja, ki bo na vrsti ob 13. uri naslednjo soboto.

0: Dobar večer vsem v družbi Radio Študent na tale večer. Mislim, da zadnja sreda ob osmih v mesecu je bila preteklih oziroma po novi programski schemi termin za oddajo Urbi et Orbi.
1: Ja, termini so se malo zamaknili, no. V bistvu zadnja oddaja je bila pol že začetek septembra, tako da ni še niti en mesec minil, no. To smo malo zamaknili, no. Čez poletje.
0: Tako, iz razloga, ker poslušate zadnjo oddajo Urbi et Orbi, ki je v petih in pol letih, kot rečeno, približno enkrat na mesec zasedla eter Radio Študent in govorila o urbanističnih vprašanjih, se v bistvu koncentrirala dost na Ljubljano. Je bila pa v tem šopku RŠ-ovskih arhitekturnih oddaj zamišljena kot malo bolj sproščena oddaja, ne tako teoretska, veliko bolj konkretna in praktična, tudi s pogovori z določenimi akterji, pa potem v zadnjih dveh letih, mislim, da Pavel, s tvojimi prispevki o zgodovini Ljubljane in kakšnih drugih. Tako da Urbi et Orbi je bil namenjen temu, da malo spremlja že takrat, ko je leta 2020 oddaja vstopila v eter, da pokriva te procese, ki so se takrat že pospešeno dogajali in po mojem mnenju so se v zadnjih letih še bolj grejo, torej še hitreje. Z vami pa sva Pavel in Dušan, ki sva bila redaktorja te oddaje.
1: Ja, kle bi mogoče te vprašal, kaj je kaj tacga za izpostaviti iz preteklih oddaj. Meni recimo na pamet pridejo kakšni te intervjuji z torej aktualnimi in preteklimi akterji, v bistvu, kako bi rekel, strokovnjaki. Strokovnjaki / akteri, bom rekel, zato ker strokovnjaki so bili dostkrat bolj tako simbolično tukaj, Koželj recimo kot podžupan in potem novi podžupan, se pravi profesor z arhitekture
0: Žnidršič,
1: tako ja, hvala, ker smo dopolnil. To recimo, ta dva intervjuja. Kaj je bilo še tebi kaj tazga, ki bi izpostavil kot istopajoč moment?
0: Sigurno, torej, tvoje prispevke, ki so, bom rekel, dopolnili mogoče to, kar se je predelalo v oddaji z intervjuji, z temi analizami prostorskih planov, tako v Ljubljani kot v bistvu tudi državnih, ki so potem pa nekako dopolnili razumevanje tega, kaj se je v začetku, so v začetku pokrivala kot stvari prihodnosti, si pa ti nekako nastavil ogledalo.
1: Za preteklost.
0: Tako.
1: Ja, ja, meni je bila recimo s tvoje strani zanimiva zadnja, v bistvu predvolilna oddaja, se pravi, ker je oddaja že toliko stara, sva se 4 leta nazaj pogovarjala pred volitvami. O zadevah, ali je šlo celo za parlamentarne volitve, kjer so ugotavljala te absurdnosti, absurdnosti v bistvu
0: obljub
1: stanovanskega trga in obljub, ja.
0: Ja, mogoče sigurno bova danes pregovorila tudi o ljubljanskih lokalnih volitvah, kjer se bo verjetno dal spet kaj tazga povedati o teh obljubah. Ampak ja, mogoče so vedno imela neko treznejšo perspektivo do tega, kakšni razkoraki so med plani, med planerji, med njihovimi besedami in potem počasnosti o realnosti, v kateri te kapital pač omejuje in po drugi strani zahteva svoje. In ja, to se je zgodilo tudi po prejšnjih parlamentarnih volitvah, verjamem, da se bo še po teh še bolj. Tako da ja, meni je bilo všeč, da so bila rezervirana in realna.
1: Meni je klejen termin, ki mi je prišel zdaj na pamet, ki si govoril, v bistvu ta birokratizacija, ki je zmeri v zadi za temi procesi. pač, da birokracija nikoli ne reši nobenega problema, samo v bistvu podaljša ga in pasivizira vse, ki so vpleteni. In mi je zanimiv, mislim, v sklopu teh, se pravi, prostorskih planov in teh zadev, kako se vedno neka birokratska stvar naredi, obljub ali karkoli, medtem ko dejansko samo osebna, recimo prevzemanje osebne odgovornosti ali pa osebnega neoliberalnega tega, kako bi rekel, želje po dobičku in špekulativni individualni posegi pol na konc krojijo bolj mesto, kot pa dejansko birokracija, ne, ta paradoks imamo, birokracija se je vedno večja, ljudi, ki pa krojijo Ljubljano, je pa vedno manj, ne. To recimo mi je ena taka sprememba, ki se je zgodila v zadnjem času v Ljubljani. Če bi še kaj na to dodal, ali pa kaj se tebi zdi, da se je mogoče v zadnjih letih v Ljubljani najbolj spremenil, kaj si ti opazil?
0: Mogoče lih to sem pomislil, da se mi zdi, da generalni plani oziroma pač prostorski načrti neke, verjetno najbolj očitne vizije profesora Koželja, so pač zdaj že absolutno v ozadju, in podobno bi rekel tudi za ideje gospoda Žnidaršiča, torej, kakor si rekel, samo enkratni dogodki so, ko recimo zdaj pred kratkim je Rok Žnidaršič dosegel, da se naredi namest remize LPP-ja bo park, ne? Ampak če primerjamo to z recimo z začetkim mandata Jankovića, ko je pač se vsaj dost bolj se je zanašal na prostorski načrt, na neka vizija, danes je pa pač stvar veliko bolj v rokah kapitala in pač tako imenovana stroka, samo še birokratizira tam dela v svojih pisarnah in dela plane, ki se jih danes v bistvu nihče ne drži, in plane, ki se jih povozi in zaradi določenih interesov.
1: Da ne bova tako govorila za poslušalca mogoče tja v en dan, ne, da recimo rišemo en primer, je recimo Belvine, kjer se je to povozil. Pol na Litijski se je to povozil, to so vse primeri, ki so jih izpostavila. Da ne govorimo še o gradbenih jamah.

0: gibanja, kot skupka ljudi, ki bi lahko imeli med seboj vsaj neko, če se ne strinjajo z državnimi potezami, alternativo, torej, ali pa neko, neko organizirano gibanje, ki bi pač povedalo svoje mnenje, ki je pač seveda podprto z, z izkušnjami in izobrazbo in vsem, kar počnejo v življenju. Tako da ja, na stanovanjskem področju se mi zdi, da, da se, da se podira vse v Sloveniji.
1: Se to vidimo, recimo, najboljši pokazatelj so te prometni zastoji, ne? In hkrati se pravi pač se pravi središčenje teh funkcij vseh v mestu, ne? In hkrati to pomankanje stanovanj, pa špekulativni nakupi, pa recimo čist po domače, ne? Kaj so se prej pogovarjala, recimo, da so moji starši z dvema blazno povprečnima plačama, ne, z dvema učiteljskima plačama lahko prišli skozi v socializmu do stanovanja, ne, in še celo men potem s prihranki, ne, zagotovili stanovanje. Recimo tvoji so lahko v roku 10-15 let, si rekel, ne,
0: tako.
1: Pač dejansko kupili stanovanje, zdaj je to nemogoče, ne. To je in zaradi inflacije in zaradi pomankanja prostora in zaradi, zdaj ena zelo pomembna stvar je pa tukaj po moje tudi spet birokratizacija oziroma to, koliko je težko, koliko je drago danes dejansko graditi. Ne samo zaradi delovne sile, ampak predvsem zaradi tega, ker mora stavba ustrezati toliko enim zadevam, standardom, glede ne samo varnosti, stvari, ki so ok, v redu, ampak tudi drugim, da ne omenimo, da si moraš ti dati še nekaj na stran za razne podkupnine, za reševanje reklamacij, zaradi pocen materijala, zaradi recimo temu moje izkušnje iz gradbeništva, kar so mi povedali razni nadzorniki gradbišč, je, da recimo bogatejši, ki so kupci, ne, bolj te bojo zajebavali za vsako malenkost v stanovanju, ne, da jo moš pač popraviti. Skratka, gradbeništvo je rato en tak res pasi posel. Zdaj, druga stvar, ne, se pravi, včasih se je pa dal to zgraditi, ne, imel si dost delovne sile in imel si dost tako ohlapno zakonodajo. Druga stvar je pa, kar je pa najbolj ironično, je pa, da na glavnem področju pa nismo kaj dost naredili, da bi obstoječe stavbe, ne, ker smo jih šli na hiter energetsko sanirati, ne, se je pozabili na statiko in na problem potresa. Ne. Zdaj, če govorijo o prihodnosti Ljubljane, ena stvar, ki jo bo zihar zaznamovala, po mojem mnenju, bo pač potres, ki je skoraj neizbežen. Zdaj, to zdaj malo apokaliptično, ampak načeloma po nekih predvidevanjih bi moral slej kot prej potres biti in večina stanovanjske gradne v Ljubljani ni, kako bi rekel, ni 100% varna. Ne bom rekel, da ni varna, ker velik stavb zgranjih po 67 letu so načeloma varne, ne ustrezajo pa sodobnim standardom. Ne. In kle pa vidim največji ta zamojeno priložnost, ko se te prenove niso začele delati. V Italiji recimo se na veliko stare stavbe že s temi v bistvu fiberglass se pravi s temi vlakni, spletenimi v mreže in sidri zavaruje. Medtem, ko pri nas nismo še niti pilotnega projekta začeli za kaj tacga, čeprav smo na najbolj potresno ogroženem območju. V bistvu kle birokracija prav ovira ZVKD se in to ne ponudijo iz mojih izkušenj, kar sem jih poslušal, ene rešitve, ki bi stopila na pot se pravi investitorju ali pa navadnim stanovalcem, ki si želijo obnoviti neki ali pa ne, se pravi kada je ta aparat čist okostenev in jim ne gre dejansko za dobrobit ljudi. Mislim, da mestnega tkiva ne bi toliko prizadel, če bi se tle poskušali malo bolj proaktivno pristopiti k tem stvarem, kot ga prizadanjo, recimo, kot so rekla, te projekti, ki stihijsko rastejo ali pa špekulativne naložbe v ogromne stolpence, ne, tako naprej.
0: Kar sem jaz, o čemer sem jaz konstantno razmišljal zdaj, ko si ti govoril od stanovanj do samega gradbeništva in tudi prej, ko se govorila

0: otroki in o prenovah in tako naprej, se mi zdi, da pač je vsajen glavni problem pomankanje neke strategije na nivoju države, ne glede na oblast, pomankanje generalnih planov, tudi, veš, kaj si govoril, da se je pač včasih prej zgradili in tako, morda zato, ker je pač obstajal bolj plan, ki je bil...
1: Tako je, plansko gospodarstvo in politika, enotna politika.
0: In vse do urbanističnih planov, ki niso bili pač zelo rigidni, ampak so bili, so bili pač prožni in je bilo...
1: Tako, po petletnem načrtu.
0: In si pač, ja, mislim, danes je mogoče vse to sam nek klopčič, ki se pač vleče in vleče in vleče brez neke... Jaz osebno pač zmer pomislim na stroko, ki je pač ni zavzela pozicij, ki bi jih mogla v družbi, ne? Torej ne nujno v politiki ali kakorkoli, ampak pač tako, da rečejo urbanisti in arhitekti, ej, mislim, kje so stanovanja?
1: Ja, ja. Ja, zdaj ena zanimiva zadeva iz preteklih oddaj iz zgodovine Ljubljane je, da se opaz, kako danes ni več doba. In to so tudi močni demografski razlogi za to in to, da se je pač, da so bili te veliki arhitekti v času, ki se je Slovenija postavljala na noge in so imeli ogromen populacijski boom in smo nastajali kot nacionalna država in je bilo tudi v interesu, da se gradi tako v socializmu, ker smo bili pač sicer republika, no, nismo bili nacionalni, ampak ne, bili smo republika, ne, v SHS in potem tam in si imel arhitekte, kot so Plečnik, Vurnik in Pol Ravnikar in te velike arhitekte te dobe je zdaj konc.
0: Ker so dejansko tudi, močno biti nasraven, niso sam teoretizirali ali pa bili omejeni pač v svojem odnosu z lokalno oblastjo ali pa celo državno, ampak so dejansko dobili v roke tudi, ko se temu reče, škarje in platno.
1: Tako, ja.
0: Tako da ja, to se pozna, ne, pač nek overview stroke nad tem, kar se dogaja, pa tudi mogoče, pa v Ljubljani smo imeli mogoče še največji približek temu z Janezom Koželjem v prvih letih mandata. Tako da škoda.
1: Ja, mislim, te pač stare eminence so pač zgradile te zadeve in zdaj se zdi, kot da se vse v bistvu se še želi sam še ohranjati in čim manj. Uno, zdaj pač ta generacija prišla v jesen ali pa zimo svojega življenja in sam hoče, da stvari ostanejo čim bolj tako, kot so. Izrinjeni smo pa v bistvu mladi, kle čist iz
0: tega. Sreda, mislim, in tudi ne glede na, bom rekel, politične barve in tako naprej, pa ravno to škarje in platno v roke dobiva kapital in špekulacije, kot si rekel. In ja, je težko videti pač neko koherenco, recimo, če gledava ali Ljubljano ali pa pač katerokoli mesto v Sloveniji, neko vizijo, neko koherenco, pač vse je v bistvu sam neka sestavljanka partikularnih interesov.
1: Ja, zdaj recimo pri politiki je to tudi zanimivo, ko se v bistvu ta borba za javna stanovanja, zdaj se mi zdi, da je šlo to na dva pola, desni pravijo, ja javna stanovanja, ampak zakupati, medtem, kad te levi pa hočejo ja javna stanovanja, ampak za oddajati, ne. In sta te dve zadevi, ne. Sam problem pri kupovanju je, da je to pol nek ogromen kapital ga lahko nekdo dobi, ne. Problem pri oddajanju je pa to, da si v bistvu pol večni sužen, ne. In da v bistvu ne moreš biti zares, nisi zares samostojen, ne. Pač nisi, ne mislim samostojen finančno, ampak tudi simbolno, ne. Pač ne more biti država zdaj nekdo, ki ti podari stanovanje, ki ti pač, ok, lahko tukaj živiš, ne. Ampak kaj pa, če boš pa kaj narobe naredil v dobi, ki se bliža tega surveillance state-a, ne, si lahko predstavljamo, da pač, ok, ki ne boš priden, te bojo ven vrgal. Ampak, ne, zaenkrat...
0: Mislim, za me itak, se mi zdi, da pač mi itak nimamo niti tega zakonsko urejenega, niti, mislim, delali smo tudi oddajo v zadrugah. Da, ja, še zmer recimo nimamo zakonodaje, ki bi urejala zares zadružno gradno, ki bi to omogočala, ki bi omogočila mogoče ljudem, da si pač z neko alternativnim pristopom zagotovijo ta dolgoročni oziroma na dolgi rok pač neko stabilnost.
1: Ja.
0: Ja, pač ne, dejansko je zakonsko tudi skoraj onemogočeno, ne, ne poznamo instrumentov dolgoročnega oddajanja za zihar in tako naprej. Ja. Tako da, ja.
1: Ali pa recimo ideje samo graditeljstva, ne? Da bi, če bi znali mi to uspešno regulirati, je to v bistvu en ogromen asset, ker v tem smo,
0: kot je že bil,
1: blestel v ja. 80-ih letih in so bile stavbe tudi dokaj standardizirane. Je res, da se je pustil pač gradno po vseh teh obrobih, ne? Uh-huh. Okrem sliko Šiške iz 30-ih let, po moje, ali kdaj, pa vidimo, da je bila že takrat tako, ker stihijsko pač pozidana, tako po polju, malo levo, desno. Ok, to se je, ampak hkrati so pa ljudje dobili neko znanje, pa se povezovali s sosedi in gradili. Ena zanimiva knjiga Anje Trobec, arhitektke, je na to temo prav samo graditeljstvo išla nekaj časa nazaj. V bistvu poanta je v tem, kako bi urbanist ali pa nekdo mogel to prepoznati, to željo, to specifiko regionalno in to začeti usmerjati. Ne, zdaj imamo pa klemeš odprt, evo, recimo primer črne gradnje v Ljubljani, to ti moram tako na hiter malo risati, ne, ker smo tle, ne, to je pa zdaj drugi ekstrem, ne, samo graditeljstva, ne, kaj se zgodi, ko je to neregulirano oziroma še povezano s kakšnimi mafijskimi ozadi. Na Dolenski cesti 129, mislim, da je, vse, aha, ja, 129, evo, vse, mislim, da je tukaj celo, nisem dal še teksta gor, moram. Skratka. Na Dolenski cesti 129 je stala ena taka pritlična hiška ob cesti in pol je v bistvu okenček, to je podjetje enega gospoda, kako se že piše, a sem zapisal,
0: si, ja. Noter,
1: upam, da sem. Murič, ja. Murič si je tam v bistvu, naenkrat je začela leta 2015, se mi zdi, in to lahko vidiš na Google Maps, evo, to je ful dobro, lahko kle pokazal, vi si pa poslušalci lahko zavrtite, kako to zgleda. Skratka, 2015 se je ta stavba začela rušati in iz nje je v bistvu začela rast takole ena bajturina. Če, kako si že rekel izraz?
0: Krmača.
1: In ta bajta je ostala, to je pa kar nek parazit začel lest van. In tole 2019, evo, kle prijemo na točko, ko je v bistvu ministrstvo oziroma inšpekcija izdala odločbo, da je pač, da gre za nelegalno gradno, da mora on to ustaviti. On tega ni ustavil, ampak je kljub temu zaključil stavbo, naredil fasado in vse. In porušil.
0: Torej govorimo o trojetažni stavbi na mestu.
1: Tako, o trojetažni stavbi 400 plus kvadratov na mest 120 recimo kvadratov te hiše. Ob eni glavnih upadnic v mestu, tako da se razumemo. In ta gospod je pač to postavil. On ima zdaj to plombo noter, če pogledamo zemljiško knjigo, in ne more tega prodati, ker je pač nelegalna gradna, ampak najdu je loophole, on lahko to še vedno oddaja. Ampak noro mi je, da lahko on to oddaja tudi prek bookinga in se ukvarja z raznimi stvarmi, če nima uporabnega dovoljenja, ker za oddajanje prek bookinga rabiš uporabno dovoljenje. In za navadne državljane to pač velja, zanj očitno ne. In s tem že na veliko služ, na strehi ima celo bazen in tako naprej, pa en svetlobnik. Tako da lahko si pogledate na bookingu, boste našli, no, na Dolenski 129, to mu laufa že več let. Profita, ki si ga on s tem naredil, je, mislim, neverjetno, kako je on obogatel. Je nekaj, kar so pač mokre sanje, recimo delovnih ljudi. Dve zelo pametni potezi, kaj naredi, vidiš ta zid, ne, ki ga je pustil od stare stavbe, ne, zakaj je to pustil, ne, dva razloga stane, enega vidiš na sliki.
0: Priključek?
1: Tako, električni priključek, ki ga ne možeš dobiti, če nimaš pač legalne gradne, pustil je, se pravi, del stare stavbe z električno omarco in obdržal električni priključek, drugi razlog je pa to, da je obdržal hišno številko. Ta gospod je pa uradno brezdomen, njegov uradni naslov je mestni trg 1. To to pomeni, da je brezdomen, to ne pomeni, da živi dejansko pri županu, ampak da je brezdomen. Kaj se pa vidi recimo na drugi strani, kako je izkoristil v bistvu ta gabarit grečist do ceste, no, tole ni legalno, niti varno, niti, ne vem kaj ne rečem, odmik od ceste je 3 cm, niti to ne, ker je na rubnik, ker posega v rubnik, no, tako neverjetna zgodba, no.
0: Škaj pa mene zanima, ti misliš, da so se take anomalije začele dogajati bolj pogosto v zadnjih 10 letih tega neskončnega mandata?
1: Mislim, te kocke definitivno, ampak mislim pa, da redke so pa take zgodbe, on je v bistvu relativno mehna riba tle, ne? Ampak mi je fascinantna zgodba, koliko je v bistvu vulgarna. So pa te kocke nastale legalno, večina ljudi si ne bi upala niti lopate zasaditi, če ne bi bilo, če ne bi imeli papirjev, ne? Te kocke nastajajo povsod, ne? Začel se je v bistvu, ne, kaj je bil precedens, je bila una stavba na ljubljanskem griču, ne? Ker se je v bistvu izkoristil to kot neko rekonstrukcijo, tako kot kle recimo, kao peleš kot rekonstrukcijo, na konc postaveš eno ogromno beturino, ne, krmačo. In tist mislim, da je bil prvi tak projekt, ki smo videli, kaj pomeni izigravati birokracijo pa sistem. Pa se je pa to na obrobih Ljubljane sploh nadaljeval. V centru so pač to večji projekti, kjer je pa kakršnekoli povezave seveda teže dokazati in tudi tukaj ne mislim nobenih tako političnih povezav vlečta, ne, ker nimam nobenih dokazov, ampak lahko si predstavljate, no, glede na to, da gospod, ki je to postavil del v gradbeništvu.
0: Ja, v bistvu danes še nisva spregovorila o teh večjih projektih, ki so se odvili v teh letih, ko je Urbi et Orbi obstajal. En od njih gotovo Rog, mogoče celo prvi.
1: Si bil v Rogu na kavi, ki si jo moraš sam prinesti do mize?
0: Ne, nisem še stopil v Rog, tako da tudi ne nameravam.
1: Jaz delam nasproti, tako da sem enkrat šel in je bilo žal v bistvu.
0: Ja, mislim,
1: to lahko je, izdekam, ja, sorry, ki se te prikam.
0: Ne, ni problem, mislim, Rog je bil pač en zadnjih žepov, ki znotraj centra, ki še ni bil pozidan. Seveda nastala je lična stavba, ki je vsa svetleča in tako, ampak vsebin v Rogu, ki so bile takrat, se ni dal ponoviti, razpršile so se, kot smo pač v bistvu tudi vedeli, nekatere so se razpršile, druge so pač preprosto ugasnile. Ampak ja, pa je šlo, v bistvu so se potem te večji projekti začeli premikati na druge strani mestnega obroča. Ilirija, bazen, kva je še kaj bilo?
1: Ja, dobro, neki teh gradbenih jam se v bistvu, recimo Šumi,
0: seveda,
1: Šelenburg, kaj še, sorry.
0: Vrejten stolpnica, ta druga, hotelska?
1: Tako, ja, hotelska stolpnica, se pravi, misliš...
0: A, hotel, ne, a ne.
1: Ja, tako, ja, ta misliš ta vrata,
0: tako,
1: na Slovenski, ja.
0: Tako.
1: Ok, no, tam, če se pogovarjamo s starimi arhitekti iz socializma, so v bistvu tam nameravali ta vrata že dolg časa. Ne čisto v tem slogu, lahko bi bilo veliko boljše, če bi si takrat prejšnja oblast, če bi imela denar pa željo to izpeljati. Tako da ta imonika v bistvu bi bila lahko že zdavni narejena. No. Tako da ta zadeva je tako meni urbanistično v bistvu najmanj sporna, ta ljubljanska vrata. No. Kar se tiče pa samih detajlov, pa itak vidiš. No.
0: Plaza hotel, če se mu reče.
1: Yeah. In programa seveda, ja.
0: Ampak ja, občinski projekti so se vsaj pač ja preselili malo ven, seveda največji trenutno, sicer ne občinski, ampak v državi pa potniški center Ljubljana. Tudi eno oddajo, o tem so imela.
1: Ja, ne povedala sva krizo, ki si ti rekel, da nazadnje, ki so začeli, se je kriza začela. Ja,
0: ampak zdaj se še gradi, ne?
1: So še denar naprintali, da lahko še 2 leti še tole drži. Ne vem, mogoče bo zdaj. A misliš, da bo cena nepremičnin se malo...
0: Ja, ne vem, mislim, jaz verjamem, da bo to zaključen, da bo... da projekt ni tok, mislim, je absolutno, ja. Ni dober.
1: Grozen projekt.
0: In pač, ja, ampak... v stilu, po mojem, da v stilu rešitev infrastrukturnih v Sloveniji, ja, od samosvojitve.
1: Ja, samosvojitve. Ja, absolutno, neko flikanje v bistvu kozmetično, brez zares. Tako kot recimo, no, vse prej si pa rekel, ne, ali pa Cukrarna, recimo Parok, torej
0: tako,
1: dve huda projekta, recimo tako arhitekturno, brez duše in brez kakršnega koli programa. Jaz ne vem, če sem bil v Cukrarni enkrat, da bi mi bilo nekaj všeč noter. Ja.
0: Tako da ja, ja, rekla sva, obljubila sva, da bova pregovorila še malo o prihodnosti Ljubljane. Mene zanima, kam ti misliš, da se bo Ljubljana širila. Moj bet oziroma moja napoved je pač, da bo šlo vse v smer proti. Mislim, v tem času smo dobili že v bistvu nek mini center v Šiški, okoli tega shopping centra s temi novimi stolpnicami, in se je, po mojem, tudi samo težišče ljubljansko preveslo malo proti severozahodu. Tako da moj sum je, da bo šlo tja.
1: Ja, zdaj iz urbanističnega vidika se je najprej v bistvu, se v Ljubljani v zadnjih letih, bi rekel, so se Vrhovci ful razvili. Kle so bili največji tudi projekti mestne občine. Kle na južnem delu, se pravi na teh obrobjih, kle imaš Dolgi most, je recimo projekt bil velik javnih stanovanj, kle na Vrhovcih oziroma Brdo, pa pol kle dol, se pravi proti, kje so že oni grozni one prešiče farme, ko zgledajo iz zraka. Kle proti Rakovi Jelši in to, pa Novo Polje recimo, tukaj so bili v bistvu te, medtem, ker ta severno del Šiške, ki se ga pomenil, je bil pa ful v bistvu kapital. Ne?
0: Tako je.
1: Ta je bil pa najbolj, kako bi rekel, privlačen. Ne? Ker valjda, se pravi, socialno stanovanje so se gradilo na manj privlačnih lokacijah. Tako da ja, jaz bi se kle strinil in eno zelo dobro stvar je tle v bistvu, ne? Če tako pogledamo z urbanističnega vidika, da je železnica. Ne? In če se bo ta drugi tir Gorenjske, ki se kar naenkrat zgleda, da bo prehitil kamniški drugi tir, ne? Kar je noro, bo dejansko to dost dobro. Ker se zazna zgoditi, da se bo enako želeva ta napoved, da bi imelo Nela Ljubljana to primestno železnico, da se bo to uresničilo, če bo znali to speljati.
0: Za moje pojme, dejansko je tudi mogoče selitev remize tja gor, ki je Jankovič napovedal, v Vižmarje, je pač mogoče znanil z tega, da se stvari premikajo tja gor.
1: Tudi obnavlja se ta opadnica, ne, recimo med tem, ki se ta vzhodna, recimo ne, ali pa jugovzhodna. Ne.
0: Tako in tudi, ja, država ima plane z železnico in moja špekulacija je, da se bo sta Ljubljana in Kranj na neki točki
1: povezali.
0: Tako, ampak dar vprašanje, če bomo še dihali.
1: Videl, ja, do Medvod sem skoraj zihar. Je pa ena stvar, le se je ta renljivost pokazala pri poplavah, ne? Ker niso smeli v bistvu, ne, pač pozidali smo ogromno enega območja, ki ga mogoče ne bi bilo dobro pozidati z enostanovanskimi hišami in zdaj nas to tepe, ne, ker ta del Save je občutljiv na tele poplave, ker so pač morali takrat spustiti vodo skozi jez v Medvodah in poplavili v bistvu Tacen, Vikarče, predvsem no, Pirniče so zaradi više lega ostale še nekak varne, ampak ja, ta del pred Stanežičem je, ne, tudi kle je nek nov ta shopping center, ne, Luberija, če si videl. Ja, proti Krklel, če se zapelješ na konc Vižmar, na konc Šentvida je, kje pa je Luberija. Evo, kle je Hofer, le je Luberija. Tako, zgleda, da si boš malo predstavljal, čak. A imamo kaj mnoga. Aha, ne, no vidiš, evo, tukaj je še, čak.
0: Ja, mislim, da vem,
1: kaj je. Evo, ta zadeva, tako. To je prvi del, pa je pa drugi del še tle rato, no, tedi, pa tak, da lahko ljudje malo kupujejo kič, pa fitness, pa take zadeve, tako da.
0: Ja, mislim, če smo že tukaj na tem območju, da ima še ta kanal, moment, oziroma v navezaju sem se hotel navezati na številne napake, to niso napake.
1: Mislim, ja, strateške, a bi rekel, da so strateške napake pri kanalu.
0: Strateške špekulacije.
1: Ja, poj.
0: Sam pač hotel sem se navezati na to, da bodo volitve in me zanima, če misliš, da je bilo dovolj teh napak, da se stvari zamenjajo, spremenijo?
1: Ja, jaz mislim, da pač tako, ko sva ugotavljala, pa kot je nek konsens, da pač dobrega protikandidata ni zares. Zdaj, če sem malo kaj političen komentator, jaz mislim, da se je Mesec malo nogo ustrelil, ko ni nastopil kot resen protikandidat Jankoviću. Prvi njegova objava, ki je spremila njegovo kandidaturo, je bila, se zdaj je Ljubljana res najlepše mesto na svetu. Oh, hvala, Janković, okay. Hvala ti. Vsi cool, dobro si naredil, ampak zdaj mora pa postati, če je mesto za vse. To je njegov bil slogan, namesto da bi bil to njegov slogan, Ljubljana je postala mesto za turiste in za kapital. Kot pač levičarski politik zauzemam to, da se pač da nazaj ljudem, prebivalcem, delavcem in tako naprej. Ampak ne, tudi iskreno, ne, se v Ljubljani ni veliko delavcev več, ne. Center v bistvu to je, mislim, kaj pač, javni uslužbenci, penzionisti, pa študente, ki itak ne volijo v tej občini. Ne, tako, čist demografsko gledano, probam malo zadnje čase z tega vidika pogledati. Ni, Janković je safe za večino ljudi in spet je ubral, spet je začutil puls in se postavil na pravo, taktično postavil na pravo stran, glede Gaze recimo, glede
0: recimo,
1: pred tem, glede socializma pa rdeče zvezde, ne vemo, kako je Svetlano Makarovič znal izkoristiti za te zadeve, kako se zna pokazati vedno v pravi luči in izpade kot edini ideološko neobremenjen kapital, pa, mislim, kapital, to se hoče reči, kapitalno obremenjen kandidat, ampak ja, ideološko neobremenjen kandidat in je spet neka edina resna opcija. Ne?
0: Ja, kar sem pomislil je, da tudi mogoče lih tam, kjer mogoče malo smešno, se je najbolj opekel, in to so parkirišča, je pa spretno ustavil konje in
1: tako.
0: Bo počakal, ali bo novem mandat ali ne, pa bo naredil to, kar je želel. Tako da,
1: misliš, napoveduješ, da bo dobil še
0: kaj? Če bo dobil mandat,
1: šesti
0: bo torej
1: mandat, ali peti?
0: Mislim, da bo to šesti, da je
1: šesti,
0: kao 5x4. Ja, da če bo nov mandat, da bo pač izvedel tudi svoje plane s parkiranjem, z računavanjem parkiranja v vseh stanovanjskih sosedskah, slej kaj prej. Če ne drugega za tisto dovolilnico, da pač izmauzer iz folka in ampak ja, vse je pa tukaj pred volitvami spretno ostalo. Je videl, da je dregnil nekam, mislim, predvsem v Štepanskem naselju.
1: Ja, lahko bi se, to je bilo potencialno knockout, to je bil potencialni knockout, če bi bil nek soliden protikandidat, ali pa velika osebnost. Zdaj, čist tako, če pogledaš, desna stran nima velike osebnosti od pravzaprav Logarja naprej, že zaradi tega, ker je se pravi naravnana k bolj avtokratskemu oziroma k eni osrednji figuri. Medtem, ker leva stran je pač razpršena, ne. A je to zdaj načrtno ali ne, ne vem, ne bi niti mogoče v gibu, ali pa no, kakorkoli. Skratka, kle ni ene osebe, ki bi lahko, recimo, hecna je, da se ponuja kot neka oseba, tretja oseba, kle pici, ne, pač kriminalc.
0: Ja, mislim, kako že novi obrazi.
1: Novi obrazi, ja.
0: Tako da, mislim, jaz dvomno, da mu bo uspel kandidirati, ampak ja.
1: Zabravo, misliš, da bo čist minorno. Meni se zdi, kaj je en ta aspekt, ki zmeri pozabijo v teh kalkulacijah političnih, ta v bistvu rast lumpen proletarjata, ne? Na lumpen proletarjat so pozabili in dokaz tega je resnica bila v parlamentu in zdaj pici, recimo, kaj, ne. To je neka sila, ki je vedno že v zgodovini Slovenije jeziček na tehnici.
0: Zanimivo. Nikoli nisem tako razmišljal.
1: Ja, tako pogledaš, ne.
0: Mislim, se pa pojavlja zdaj pač kot neka, mogoče ravno ta alternativa, ki jo ti iščeš, pač neka civilna družba in ki zdaj, kakor jaz razumem, zdaj to pa malo še ni niti uradno, ampak konkretizira ta svoj uporniški duh v neke kandidate, tako da mogoče se bo pa pojavila neka grassroots, kakor se reče, alternativa trenutni oblasti in, in tudi trenutnim kandidatom, kandidatkam.
1: Se ti zdijo pirati, recimo grassroots?
0: Definitivno, ampak njihov rič je pač kakršen je. Verjetno iz volitev volitve boljši, ampak bomo videli, kako bo letos. Vse na državnem nivoju tudi je kar šlo. Ne?
1: Ja, se strinjam. Pač Feratović mi je v bistvu nastopil kot edina taka resna osebnost proti Jankoviću. Ne?
0: Ja, že na prejšnjih volitvah so mi zdi lokalnih. V mestnem času so pa se pač, ja, tudi na državnem nivoju prebili že pač v tudi soočenja. Tako da.
1: Ok, kaj pa, deva še to mogoče, kaj pa v globalnem smislu pa teh trendov, recimo v New Yorku imam Danija, ki se je predstavil kot nek izven kandidata, si to kaj spremljal slučajno?
0: Ne, nisem dejansko, vem, da je zmagal, vem, da je obljubil javni prevoz za ston, je to obljubil?
1: Ja, mislim, take populistične zadeve je zihar imel, ja.
0: Ja, ampak se je izpostavil zdaj, da pač ni nač kaj
1: da
0: odrgačne.
1: Da ni drugačne, da ni outsider, ja. Se problem je tudi, da pol ena oseba težko veliko spremeni, da si mora v bistvu na pomembno mesta zaposliti ljudi, ki so mu lojalni v prvi vrsti, da lahko karkoli naredi. In to pač Janković zna, ne? On pač, če ste imeli kdaj opraviti s komarkoli, s kakšno šefico javnih zavodov, veste točno za tip osebe, ki tam deluje. In on pač lahko tudi večje projekte izpelje, ne? Tako da dejstvo je, pač ne moramo sploh reči, da Janković kle ne dela. Ampak ja, tako težko je, težko nek outsider dejansko nekaj naredi. Se pa pozna ta pač populističen obratno posod in tudi v mestni politiki. Ne? Tako to imam Dani, no, po moje. Drugih evropskih mest pa moram reči, da niti ne spremljam toliko. Vidim pa, da se marsikakšna tudi na Balkanu veliko hitrejše razvijajo. Tako da mogoče imamo srečo v nesreči, da je Ljubljana v bistvu toliko prepredena že s temi zakoreninjenimi omrežji moči, da ne pridejo še večje ribe investirati v Ljubljano, večji skladi in tako naprej, ki bi se pač umazali, zapletali ali pa se jim pač preprosto ne splača. Ampak imamo zaenkrat to balkane pranje denarja. No, se večina gradne je, dajmo roko na srce, v zadnjem času postala pranje denarja. No. Tako kot fuzbel klubi, no, sej.
0: Načinov je ogromno.
1: Ja, ja, kle si sem videl, si poiskal tega le na Hrvaškem stranko.
0: Ja, ne, prej, ko so govorila o tem.
1: Ne, se gre nazaj.
0: Sem pomislil, ne, sam spomnil sem se na to, sem hotel preveriti, če je to tako gibanje, možemo. Ki pač je v Zagrebu je pač torej bilo isto, ni bilo čist grassroots, ampak pač kao grassroots gibanje, ki je toliko trakšno dobilo, da je postal župan. Ampak imamo danes res v teh momentih stavkov, ne, recimo,
1: ja,
0: javnega prometa in smetarjev in tako naprej.
1: Ja, se kle se vloga sindikatov pol tudi postav pod vprašaj, ne? Mislim, da so to zdaj spet politične igrce, ne? Pa so mesta pol pač tudi poligon tega, ne? Mislim, definitivno so, se mi zdi. Recimo, Šmartinka je bila v Sloveniji čisti poligon političnih prepucavanj, ne?
0: Uh-huh.
1: In ta cele spremembe OPN, ne? V bistvu izrinjanje Bavčarja kle iz te zgodbe.
0: Tuk,
1: in pol, kar se je zgodilo. Ja, mislim, tako so bile te zadeve so bile so bile v ozadju, no, tako da ne vem, mene res zanima, no, bom pa spremljal Zagreb, zdaj, ki si omenil, sem se spomnil, ja, da sem zasledil to v medijih, kako to dejansko funkcionira v toliko ogromnem pa kompleksnem sistemu, kot so zdaj pač mesta, no. Za naš scale, za našo malo državo je v bistvu Ljubljana zdaj ogromna, preogromna. Mislim, to, kaj tazga v zgodovini dejansko še nismo imeli, toliko velika kot so mesta, zdaj jih nismo imeli. Tudi v Evropi, v Sloveniji recimo, ker je Ljubljana so razmerno mehna v globalnem merilu, valda, ne, ampak za naše pojme je pa to vele mesto, tako rekoč. To bo v prihodnosti, če se ne bo zdaj do kritične točke delilo podeželje pa mesta, ne, kar se dogaja drugod po Evropi, ker je mesto že čist država v malem, ne. Pa če bo mesta lahko še naprej takole rasla, bo kar noro zavideti. No. Mislim, da se tudi doba Jankovičev in podobnih pa lahko na neki točki zaključno.
0: In se začne doba
1: tujega kapitala, ja. Ja, ja. Ali pa doba nekaj od tega, ja.
0: Zaključuje se tudi doba vdaje Urbi et Orbi na Radio Študent, če so prav preštelo 48 vdaje v 5 letih in pol.
1: Ja. Kaj bo, a še kaj za konc poveva, ali so zamorila vsem?
0: Ne, mislim, meni se zdi, da je že čisto povedano. Mislim, se mi zdi, da so zdaj na konc sam pač prša do tega, kaj nas čaka v Ljubljani v prihodnosti, oziroma prihodnost Ljubljane, kakšna je.
1: Ja, soočati se bo treba s tem, pa tako, kaj je rekel Tito, znači se, ne? Bo videla. Mislim, jaz definitivno ne vidim svoje prihodnosti, daljnoročne prihodnosti v Ljubljani, no. To. Kaj pa ti?
0: Jaz ti jo vidim, ampak ne znam, mislim, nimam kaj zameriti, ampak ne očitam nikomor, oziroma pač kvečemu se mi zdi tako odločitev logična. Ampak ja, bo zahtevna, tako gentrificirana vsak dan bolje in tako naprej.
1: No, to, evo, gentrifikacija, končno so prišla do tega pojma, sem hotel reči, a ni zanimivo, da je v bistvu v zadnjih letih beseda gentrificiran postala zbedljivka oziroma žaljivka. Tako vidim, recimo na internetu je gentrificiran na ratu tako, ono, kako podjebeš nekoga, kao performativen si, pač, razmišljaš v svojem mehurčku. Medtem, kaj včasih je bila to v bistvu pozitivna zadeva, ne, gentrifikacija, ne bi bila tudi, ne vem, na faksu nam predstavljena.
0: Spam, kot, da je bila.
1: Ja, ne, kot nekaj v bistvu dobrega, ne.
0: Če jo znaš krotiti, ampak žal je naša situacija taka, da se je še nalivo olje na ogen, tako da.
1: Ja.
0: Tako da danes smo, kjer smo, ne.
1: Prav. Zaključimo kle. Džingle žal ne boste več slišali, evo. To sem verjam, da boste pogrešali, tudi jaz sem to pogrešal.
0: Tako. To je to, midva vas prepuščava in vas usmerjava na preostale arhitekturne vdaje na Radio Študent, ki ostajajo in upamo, da pride mogoče še kakšna nova.
1: Tle moram še nekaj omeniti, no. Jaz sem obljubil v zadnji oddaji na YouTube kanalu svojem, da bom objavil svojo pot po Ljubljanici s kakom. Tako da to sem izvedel 1. augusta, do Podpeči sem prišel, se pravi po poti do Vrhnike, in potem nazaj in potem še čez center. Tako da to, ampak se mi žal ni šlo, ker moram konvertirati videe in mi nekako ta format me zajebava, no. Tako da čist tehnično mi še ni uspel tega skup sestati. Ampak bom neki kontenta bom še na to temo delil, no. Tipa, kakor te poznam, verjetno bolj sam še v glasbenih vodah na Radio Študent.
0: Tako, na Radio Študent zihar sam še v glasbenih vodah. Hvala ti, Pavel.
1: Hvala, Dule.
0: Hvala tudi Martinu, ki je tehniciral. In hvala vam, ki ste prisluhnili oddaji Urbi et Orbi v teh 5 letih in pol. Seveda vas usmerjava na Radio Študent spletno stran radiostudent.si, poševnica kultura, poševnica urbi minus et orbi.
1: Orbi, ja, tako.
0: To je to. Hvala za vašo družbo in prepuščamo vas programu Radio Študent. Naprej. Čau.

0: pa uvozijo vsi narejen, koliko mora biti, z pravimi radijusi, ne. To smo se dogovarjali, kakšen radijus mora biti, ja, da lahko zapelje lepo, tudi če nikdih najbolj šofer, ne. Običajno se govorim, bo žije, da to žene radijo, ne.
1: Kako ocenjujete higijenu u gradu?
2: Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
3: Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radiju Študent.
4: And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.

češće za vse dolžine. Mal zamuja flow čez blok in za ne mašine. Okrogle mehke oblike, najbolj nežne bilke. Mama kliče džanki, era mim je, itak da ni. Obseden s temi kodami, emone, emone mi. V bistvu ona in one in bela mi. V katerem obratu nova višina balona.

Sul, Coro.

Yeah.

0: and mountains to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Poslušate oddajo Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdrav namenjam tudi poslušalkam in poslušalcem na avstrijski strani, ki oddajo Samotni potnik spremljate na programu Radija Agora. Nocoj zaključujemo obdobje poletnih različic naše oddaje. Letnih različic naše oddaje. Letos ga bo sklenil nam dobro znanje.

Pozornost smo tokrat namenili albumu The Wanting, ki ga je kitarist Glenn Jones izdal leta 2011. Za zaključek oddaje Samotni potnik bomo poslušali še instrumental z naslovom My Charlotte Blue Notebook. Jure Bajt vas k poslušanju ponovno vabim prihodnji teden, ko vstopimo v novo sezono naše oddaje. Nocoj pa vam želim le še lahko noč.

0: kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet. Prijave se odprejo 1. oktobra. Klubskega maratona 2026. Graben,
2: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
2: Rekeson,
1: Dylan Knis
2: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
2: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cirkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
3: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani. Na radiostudent.si.
4: Ereš hit!
5: Eklektično-elektronski dvojec Space Africa se vrača z novim albumom Quiet Storm, z katerega poslušamo singel Hood Ambient.

kadivši časopis, bravši radio in poslušavši pipo, je mradi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi radio študent.

naše zemlje izgažene i gra džubre i gra stoka. Puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše i gra džubre i gra stoka. Igra džubre, igra stoka.

how

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih 5. Prijave se odprejo 1. oktobra.

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.